0: Ne mogu.
1: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tur.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda.

0: Voda leda, s vrha vrhova.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400. Ili 033-425-290.
3: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Dali.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 664.

jedne radne sedmice. Što se tiče vremenskih prilika, trenutna temperatura u našem gradu je 15 stepeni, a maksimalna dnevna danas će ići do 26 stepeni u Tuzli. A što se tiče cijele zemlje, u Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Padavine se očekuju u drugom dijelu dana, a u Bosni lokalno mogu biti jači pljuskovi, tako da ne zaboravite na vaše kišobrane danas. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 23 do 28 stepeni Celzijusa, kažu meteorolozi. A pred nama su dva sata jutarnjeg druženja od 7 do 9 sati. Kao i svakoga jutra donosimo najvažnije informacije, servisne vijesti, priče iz Tuzle i Bosne i Hercegovine, ali i zanimljive sadržaje kojima ćemo zajedno započeti ovaj petak te polako ući u vikend. Ostanite uz jutarnji program, sa vama smo do 9. Dobro jutro još jednom.

0: U našoj rubrici Tuzlanska 24 sata donosimo podsjetnik na najvažnije događaje iz Tuzle i okoline u protekla 24 sata. Triatlon klub Tuzla u nedjelju 20. septembra najavio je organizaciju Panonika Triatlon, međunarodnu triatlon trku i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonu na sprint distanci koje će biti održano na Panonskim jezerima u Tuzle. Sprint triatlon obuhvata 750 metara plivanja, 20 km biciklinanja i 5 km trčanja. Pored seniorske utrke bit će održan i Super Kid Aquathon za djecu uzrasta od 7 do 15 godina. Super Kid počinje u 10 sati, dok je start sprint triatlona planiran za 12 sati. Očekuje se da će najbrži takmičar kroz cilj proći prije 13 sati. Jedna jučerašnja vijest o kojoj smo pisali na našem portalu, što znači da se u nastavku vraćamo dan unazad, slijedi rubrika Tuzlanska 24 sata.
1: Tuzla 17. septembar pamti kao dan kada je 1944. godine konačno oslobođena od fašističke okupacije. Podsjećamo, prvo oslobođenje Tuzle dogodilo se 2. oktobra 1943. godine nakon višednevnih i teških borbi. Grad je tada postao najveći slobodni centar u porobljenoj Evropi i mjesto u kojem je funkcionisala vlast koja je simbolizirala novu ideju slobode. Upravo taj datum danas se slavi kao dan grada Tuzle, podsjećajući na snagu zajedničkog otpora i vrijednosti koje su oblikovale lokalni identitet. U okviru programa obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, delegacija Gradske uprave Tuzla položila je cvijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima policije ispred zgrade sjedišta MUP-a TK u Tuzli. Mobilizacija rezervnog sastava policije označava jedan od prijelomnih trenutaka u najtežim godinama kada se branila državnost, dok su hrabri pripadnici tadašnjeg MUP-a Republike BiH podnijeli ogroman teret u borbi zaštiti mira i sigurnosti. Povodom 17. septembra dana mjesne zajednice Slatina organizovan je prigodan program u okviru kojeg je upriličeno davanje poštovanja i polaganje cvijeća u spomen parku Tušanj, a održan je šahovski turnir u prostorijama mjesne zajednice Slatina. Grad Tuzla putem službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica je u toku 2026. godine okončala više ugovorenih radova na sanaciji putne infrastrukture na osnovu provedenih procedura u sklopu potpisanih ugovora, završeni su radovi sanacije i asfaltiranje na lokacijama u dijelu ulice Topolica u mjesnoj zajednici Šiselo u dužini od 240 metara, vrijednosti oko 46.600 km. Zatim u ulici Ševar od broja 113 do broja 139 u mjesnoj zajednici Kiseljak u dužini od 191 metar, vrijednosti oko 38.500 km, kao i sanacija manjih mehaničkih oštećenja koji nisu utjecali na konstruktivni dio mosta na Plavom mostu. U Tuzli je održana informativna sesija za predstavnike malih i srednjih preduzeća o programima podrške Evropske banke za obnovu i razvoj Evropske unije. Predstavnicima su predstavljene mogućnosti finansiranja, grantova i tehničke podrške za unapređenje poslovanja, uključujući ulaganje u energetsku efikasnost i digitalizaciju. Sesiju su organizovali EBRD, Grad Tuzla i javna ustanova Trag Tuzla s ciljem da privrednicima približe dostupne programe i mogućnosti podrške. Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK za prijem 300 policijskih službenika u početnom činu policajac u radni odnos na neodređeno vrijeme. Odluka predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na kadrovsko jačanje policije i očuvanje njene pune operativnosti, posebno u okolnostima povećanog odlaska policijskih službenika u penziju. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji s partnerima organizovala je debate u Tuzli na kojima kandidati na općim izborima 2026. godine predstavljaju svoje stavove i odgovaraju na pitanja o temama od značaja za građanke i građane. Debate pružaju priliku kandidatima da predstave svoje programe i prioritete te direktno odgovore na pitanja koja se tiču života građana BiH.

Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Nova vježba održana je u javnoj ustanovi Turističko-ugostiteljska škola Tuzla. Predstava Tri prikazivanja Boga reditelja Aleša Kurta je jedno od intrigantnijih teatarskih promišljanja o čovjeku, vjeri, sumnji i potrebi da razumijemo ono što je izvan našeg iskustva, izvedena je sinoć u Narodnom pozorištu Tuzla.

Jesen nam donosi šarenilo u prirodi, a posebno zanimljivo je kako i zašto lišće mijenja svoje boje. Za naše najmlađe pripremili smo novu epizodu Šarenog telefončića u kojoj ćemo otkriti zašto je lišće šareno u jesen. Ostanite uz naš dječji program, slijedi Šareni telefončić.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u naš šareni telefončić. Danas ćemo otkriti jednu jesenju tajnu. Zašto lišće na drveću mijenja boju i postaje crveno, žuto ili narandžasto? Hajde da zajedno zavirimo u svijet prirode. Jesen je stigla, dani su hladniji, a drveće u šumama i parkovima oblači svoje šarene kapute. Izgledaju kao da su krenuli na maskembal. Ali, da li znate zašto lišće postaje toliko šareno? U proljeće i ljeto listovi su zeleni zbog jedne važne boje koja se zove hlorofil. On pomaže listovima da pravi hranu iz sunca, kao neka mala solarna kuhinja. Kada dođe jesen i dani postanu kraći, hlorofil se polako povlači i zelena boja nestaje. Tada se pokažu skrivene boje koje su u stvari cijelo vrijeme bile u listovima. Žuta, narandžasta i crvena. Kao da je drvo imalo šarene bojice skrivene u džepu, a jesen ih je oslobodila. I tako, dragi mali prijatelji, lišće se ne farba bojicama. Ono samo pokaže svoje skrivene boje kad zelena boja nestane. Jesen je zapravo kao modna revija prirode. Ostanite i dalje znatiželjni i radoznali, jer priroda uvijek ima čarobne odgovore. Ovo je bio vaš i naš šareni telefončić, a do sljedećih slušanja uživajte u šarenilu jeseni.

A sada je vrijeme i za jutarnji servis, za prvi pregled servisnih informacija. Evo šta je obilježilo protekla 24 sata na području Tuzle i Tuzlanskog kantona. Iz MUP-a TK saznali smo da je javni red i mir narušavan dva puta u protekla 24 sata, a evidentirano je izvršenje 6 krivičnih djela. Na području kantona dogodilo se i 6 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede, a o povredama dva lica ljekari se nisu izjasnili. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, pruženo je 231 zdravstvena usluga. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 5 tehničkih intervencija te gasili požar u šumi u ulici Zvonka Cerića. Vodosnabdijevanje uredno, bez planiranih obustava, kazali su u preduzeću vodovodi i kanalizacija Tuzla. Također iz javnog komunalnog preduzeća kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Iz Gipsa TK kazali su da autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja prema utvrđenom redu vožnje.

0: Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a sada slijedi i vremenska prognoza te stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Zadržavanje vlažnog i nestabilnog zraka nad našim krajevima uz kišu i pojačanu na oblaku podržavat će razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike. Meteoropatima i hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora i pridržavanje uputa ljekara.

0: Mjesna zajednica Slatina jučer je obilježila svoj dan. Ovim povodom organizovan je prigodan program uz odavanje počasti i polaganje cvijeća u spomen parku Tušanj, a održan je i šahovski turnir u prostorijama mjesne zajednice. Kako je proteklo obilježavanje dana mjesne zajednice Slatina, pogledajte u prilogu koji slijedi.
1: Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježje poginulim borcima iz perioda 1941. 1945. i 1992. 1995. godina u spomen parku Tušanj obilježen je dan mjesne zajednice Slatina. Tuzla 17. septembar pamti kao dan kada je 1944. godine oslobođena od fašističke okupacije. Upravo zbog njegovog historijskog značaja, mještani Slatine odabrali su ovaj datum za dan svoje mjesne zajednice, kaže Recep Ismailovski, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Slatina.
2: Veoma je značajan ovaj datum kako za grad Tuzlu, kako ste već napomenuli, 17. septembra 1944. godine Tuzla je potpuno oslobođena po drugi put i kako je nastajala mjesna zajednica Slatina krajem 60. godina, mjesna zajednica je tada odlučila da ne mjesna zajednica, ljudi koji su tada radili, živjeli, vodili mjesnu zajednicu su odlučili da taj 17. septembar, dan oslobođenja Tuzle, bude i dan mjesne zajednice. Mi smo veoma sretni i počastvovani što do dana današnjeg obilježavamo taj datum, koristimo ga kao jednu posebnu svečanost, posebnu priliku da zajedno sa građanima obilježimo taj datum. Obično organizujemo razna društva koja učestvuju u našem programu. U zadnje dvije godine organizujemo šahovski turnir, a ono što je najbitnije, ne želimo, niti hoćemo, niti želimo da ne zaboravimo naše poginule partizane i borce odbrambeno oslobodilačkog rata. I u tom povodu danas u ovo vrijeme polažemo cvijeće u znak sjećanja, u znak onoga što ne želimo da zaboravimo, da se uvijek i mladi koji dolaze na naše ove obilježavanja prisjete, sjete, nauče i da taj pijetet prema državi, pijetet prema poginulim borcima stalno ponavljamo koliki je značaj ljudi koji su dali svoje živote da odbrane svoj grad i odbrane svoju jedinu nam domovinu Bosnu i Hercegovinu.
1: Obilježavanje dana mjesne zajednice Slatina i ove godine upotpunio je šahovski

0: šahovski turnir koji je organizovao šahovski klub Top. Slatina, koja broji oko 7.500 stanovnika, ovaj značajan datum obilježava njegovanjem tradicije i zajedništva svojih mještana.
1: Kako postupiti u slučaju prirodne ili druge nesreće i koliko je važno pravovremeno reagovati? Učenici i nastavnici u tuzlanskim školama imaju priliku učiti kroz praktične vježbe. Naime, Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavlja sa provođenjem redovnih preventivnih aktivnosti evakuacije. Jedna od vježbi održana je jučer u turističko-ugostiteljskoj školi Tuzla uz učešće civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, MUP-a TK i službe hitne medicinske pomoći. Kako je vježba izgledala i šta je njen cilj, pogledajte u prilogu.
2: Uspješno je realizovana pokazna vježba evakuacije u turističko-ugostiteljskoj školi u Tuzli. Iako prema riječima Alije Mrkonjića, pedagoga u ovoj školi, svake dvije godine organizuju protivpožarne vježbe, održavanje i ove je od izuzetnog značaja.
3: Prije nekoliko minuta smo obavili protivpožarnu vježbu gdje smo uspješno u najkraćem mogućem roku evakuisali 140 učenika i oko 42 nastavnika i člana tehničkog i pomoćnog osoblja. Djeca su bila izrazito disciplinovana, nije bilo nikakvih problema, slijedili smo pravila i upute vatrogasne ekipe kao i signalizirajuće zvukove koji su upozoravali na požar. Inače, mi svake dvije godine vršimo i obuku protupožarnu, tako da nam je ovo otprilike poznate ove procedure i od ranije. Vidjeli smo da se djeca ponašaju savjesno, odgovorno i drago nam je što je jedna ovakva vježba urađena u saradnji sa vatrogascima, naravno i policijom i pripadnicima hitne službe, kako bi se predupredile situacije i ne daj Bože došlo do neke kritične situacije po učenike i nastavnike u budućem vremenu.
2: Harun Mašić, starješina profesionalne vatrogasne ispostave Centar, kaže da je vježba protekla uspješno bez problema.
4: Oni su po planu evakuacije svi bezbjedno izašli, znači kako učenici, tako i svo nastavno i van nastavno osoblje. Do sad nisu imali prilike da rade ovakve vidove vježbi, što im je jedan veliki plus, jedna velika prednost što su i sad odradili, i u budućnosti se nadamo da će biti prilike da se za ovim vježbama pokazati veći interes.
2: Vježbe evakuacije bit će izvođene u kontinuitetu do nove godine, odnosno do zimskog raspusta.

0: U Tuzli je sinoć održana debata kandidata na općim izborima 2026. godine u organizaciji misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i partnerskih organizacija. Kandidati su predstavili svoje programe i prioritete te odgovarali na pitanja o temama važnim za građane Tuzle. Više u izjavi Ahmeta Rifatbegovića, političkog savjetnika šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
1: U kontekstu podrške u unapređenju integriteta izbornog procesa koji se provodi, organizujemo dakle, ove kandidatske debate da na određeni način potaknemo kandidate da u svom obraćanju i formulisanju svojih politika uzmu u obzir ono što su istinske nadležnosti, dakle nivoa vlasti za koje se oni kandiduju i također dakle, da uzmu u obzir ono što bi zaista trebalo biti stvarni pravi interes građana, odnosno njihovih glasača. Također jedan od ciljeva je da na određeni način preusmjerimo tu diskusiju jer smo svjedoci dakle, da u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu dakle, ta predizborna kampanja poprimaju jedan uslovno rečeno neželjeni ton, dakle nabijeni su nekim negativnom energijom, negativnim temama, dakle mi želimo zaista na ovaj način da potaknemo kandidate i naravno glasače dakle, da im se na direktan način obrati, jer će osim dakle, nekih pitanja koje su pripremljene za ove kandidate s kojima su oni unaprijed upoznati, omogućujemo dakle, publici naravno da postavlja pitanja kandidatima. Osim Tuzle, mi planiramo dakle, organizovati slične debate dakle, u Travniku, Bihaću, Mostaru, Prijedlogu i Banja Luci.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu. Chips El Grito, Marku 10, Medeno srce, Pionir 3,95, Puding u čaši, Vindino, jednu marku, Ariel 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe uz ponudu iz Binga. Školski ruksaci sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska svetska već od 1,45 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
2: U okviru programa obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, delegacija Gradske uprave Tuzla položila je cvijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima policije ispred zgrade sjedišta MUP-a TK u Tuzli. Povodom 17. septembra dana mjesne zajednice Slatina organizovan je prigodan program u okviru kojeg je upriličeno odavanje poštovanja i polaganje cvijeća u spomen parku Tušanj, a održan je šahovski turnir u prostorijama mjesne zajednice Slatina. U Tuzli je održana informativna sesija za predstavnike malih i srednjih preduzeća o programima podrške Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske unije. Predstavnicima su predstavljene mogućnosti finansiranja grantova i tehničke podrške za unapređenje poslovanja, uključujući ulaganja u energetsku efikasnost i digitalizaciju. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzla u saradnji s Centrom za ekologiju i energiju organizuje prezentaciju o temi kako do solarne elektrane i statusa prosumjera. Na prezentaciji će biti predstavljene najvažnije informacije koje građanima mogu pomoći da na jednostavan, siguran i efikasan način ugrade solarnu elektranu. Uspješno je realizovana pokazna vježba evakuacije u turističko-ugostiteljskoj školi u Tuzli. Dio je to programa koji Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla provodi tokom godine u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. U petak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Najviša dnevna

Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo-Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj-Romanija, kao i Široki Brijeg Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Razljevuša sa tikvicama slična je španskoj i carskoj piti. Odlična je uz šolju jogurta, ukusnija je sa sirom. Možete da dodate i neke sastojke po svom izboru. Sastojci: 500 do 600 grama tikvica, 5 cijelih jaja, 200 ml jogurta, 7 do 8 kašika ulja, 1 kašičica soli, 250 grama brašna, 5 grama praška za pecivo, 150 grama šunke, šunkarice i sličnoga, 150 grama sira trapista. Priprema: tikvice izrendati na krupno rende i posoliti sa pola kašičice soli. Promiješati i ostaviti da odstoji. Potom iseckati šunku i izrendati sir. Uključite rernu na 200 stepeni da se zagrije. Umutite jaja sa uljem, zatim dodajte jogurt i ulje i opet umutite. Potom dodajte brašno i prašak za pecivo te sve sjedinite. Odcijedite tikvice, dodajte šunku i sir i sve izmiješajte. Kada ste svu smjesu dobro sjedinili, istresite je u podmazan pleh 33 x 23 ili sličnih dimenzija i stavite da se peče između 50 i 60 minuta, zavisno od rerne i toga koliko volite da je korica pečena. Pečenu pitu sa tikvicama izvadite iz rerne, kada se ispeče, prohladite pa poslužite. Prijatno!

U Tuzli je za petak 18. septembar 2026. godine od događaja najavljeno sljedeće. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzle u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju organizuje prezentaciju temi kako do solarne elektrane i statusa prosumera, koja će se održati u gradskoj upravi Tuzla od 10 do 12 sati. Na prezentaciji će biti predstavljene najvažnije informacije koje građanima mogu pomoći da na jednostavan, siguran i efikasan način ugrade solarnu elektranu na svoj objekat i ostvare status prosumera. Udruženje Roma Eurorom Tuzla i javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona organizuju forum zapošljavanja koji će biti održan od 11 sati. Forum se organizuje u okviru projekta Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendiranje, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona. Cilj foruma je otvoriti prostor za dijalog između mladih Roma i Romkinja, institucija, obrazovnih ustanova, poslodavaca i drugih relevantnih aktera o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja mladih Roma i Romkinja na tržište rada. Crveni križ Krst grada Tuzla organizuje obilježavanje svjetskog dana prve pomoći, a program će biti realizovan od 11 do 14 sati na Trgu slobode u Tuzli. Ovogodišnja aktivnost biće posvećena edukaciji građana, posebno djece i mladih, o značaju prve pomoći i spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama. Posjetioci će imati priliku učestvovati u praktičnim demonstracijama KPR-a i upotrebe AED uređaja, saniranja povreda, zaustavljanja krvarenja i imobilizacije, kao i upoznati se sa realističkim prikazima povreda. Crveni križ Tuzlanskog kantona u partnerstvu s Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli započinje besplatni program tjelovježbe za starije osobe u okviru projekta Zdravo starimo zajedno, podržan od strane grada Tuzle. Prvi trening će se održati od 16 sati u sali Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta.

Eto u Tuzli. Udruženje People organizuje manifestaciju Zlatna vrpca koja će se održati u 12 sati i 30 minuta na Trgu slobode. Ovo je dio globalne kampanje Zlatni septembar, međunarodno priznatog mjeseca svjesnosti o pojavi malignih bolesti u dječjem dobu, a i ove godine grad Tuzla će postati dio svjetske inicijative u znak sjećanja na prerano preminule mališane te podrške djeci i mladima koji se liječe ili su liječeni od raka. Fudbalski klub Sloboda Tuzla organizuje konferenciju za medije povodom utakmice 6. kola Vivim prve lige Federacije BiH, u kojoj će u subotu od 15:30 na gradskom stadionu Tušan dočekati Radnik iz Hadžića. Medijima će se u 11:30 obratiti šef stručnog štaba Edis Mulalić i jedan od fudbalera prvog tima Slobode.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva

Poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U okviru programa obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, delegacija Gradske uprave Tuzla položila je cvijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima policije ispred zgrade sjedišta MUP-a TK u Tuzli. Povodom 17. septembra dana mjesne zajednice Slatina organizovan je prigodan program u okviru kojeg je upriličeno odavanje poštovanja i polaganje cvijeća u spomen parku Tušanj, a održan je šahovski turnir u prostorijama mjesne zajednice Slatina. U Tuzli je održana informativna sesija za predstavnike malih i srednjih preduzeća o programima podrške Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske unije. Predstavnicima su predstavljene mogućnosti finansiranja grantova i tehničke podrške za unapređenje poslovanja, uključujući ulaganja u energetsku efikasnost i digitalizaciju. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzla u saradnji s Centrom za ekologiju i energiju organizuje prezentaciju o temi kako do solarne elektrane i statusa prosumjera. Na prezentaciji će biti predstavljene najvažnije informacije koje građanima mogu pomoći da na jednostavan, siguran i efikasan način ugrade solarnu elektranu. Uspješno je realizovana pokazna vježba evakuacije u turističko-ugostiteljskoj školi u Tuzli. Dio je to programa koji Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla provodi tokom godine u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. U petak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo-Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj-Romanija, kao i Široki Brijeg Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Umro je američki pjevač i najčuveniji rock gitarista 20. stoljeća, Jimi Hendrix, u 27. godini. Bio je pionir, inovator i samouk i ljevoruki gitarist, koji je presudno utjecao na rock, blues, jazz, soul muziku. Na današnji dan 1995. godine Republika Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo Međunarodne agencije za atomsku energiju. Ova agencija služi kao međuvladin forum za naučnu i tehničku saradnju u miroljubivom korištenju nuklearne tehnologije i nuklearne energije širom svijeta. 18. septembra 2001. godine Okružni sud u Beogradu saopćio je da je iz masovne grobnice u Batajnici kod Beograda iskopano najmanje 269 tijela, za koja se sumnja da su posmrtni ostaci kosovskih Albanaca ubijenih i poginulih za vrijeme rata na Kosovu 1999. godine.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

na koju ćete se stalno vraćati. Pojava indukcijskih ploča unijela je pravu malu revoluciju u način na koji pripremamo svoju hranu, ali mnogima izazvala glavobolje kada je u pitanju njeno održavanje. Osjetljiva površina indukcijske ploče zabranjuje korištenje grubih i abrazivnih sredstava za čišćenje, umjesto toga poželjno je koristiti specijalizirana sredstva. Najlakši način da očistite indukcijsku ploču jeste da to činite nakon svake njezine upotrebe kako biste spriječili tvrdokorni mrlje ili zagoreni dijelove hrane koji se moraju ostrugati. Ploča mora biti hladna na dodir prije nego što pošpricate po njoj sredstvo za čišćenje. Pošpricajte ploču s octom i pustite da tako stoji 10 minuta. Na pošpricane dijelove ploče dodajte sodu bikarbonu i pustite da se soda počne pjeniti. Čistom i navlaženom krpom od mikrofibre pređite preko ploče i dobro odstranite sredstvo za čišćenje. Nakon toga ploču ispolirajte do sjaja s drugom čistom i suhom krpom od mikrofibre.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzla u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju organizuje prezentaciju kako do solarne elektrane i statusa prosumera. Ovom prilikom bit će predstavljene najvažnije informacije koje građanima mogu pomoći da na jednostavan, siguran i efikasan način ugrade solarnu elektranu na svoj objekat i ostvare status prosumera.

Udruženje Roma Eurorom Tuzla i Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona organizuju forum zapošljavanja u okviru projekta Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona. Crveni križ grada Tuzla organizuje obilježavanje svjetskog dana prve pomoći na Trgu Slobode u Tuzli. Ovogodišnja aktivnost je posvećena edukaciji građana, posebno djece i mladih, o značaju prve pomoći i spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama. Udruženje People na Trgu Slobode organizuje manifestaciju Zlatna vrpca. Ovo je dio globalne kampanje pod nazivom Zlatni septembar, a i ove godine grad Tuzla će postati dio svjetske inicijative u znak sjećanja na prerano preminule mališane, te podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Fudbalski klub Sloboda Tuzla organizuje konferenciju za medije povodom utakmice 6. kola V-Win prve lige federacije, u kojoj će u subotu dočekati radnik iz Hadžića. Medijima će se obratiti šef stručnog štaba Edis Mulalić i jedan od fudbalera prvog tima Slobode. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru naše zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
1: Noća se kogu, Benica, pun mjesec iznad Bosne.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 14 minuta iz studija Radio Tuzle ovog petka 18. septembarskog dana koji je u Tuzli sunčan sa trenutnom temperaturom od 19 stepeni. Meteorolozi su danas u našoj zemlji najavili umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadnije, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Pogoršanje vremena uz moguću kišu i pljuskove širom zemlje uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelimično će se pojačati. Moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, promjene raspoloženja, dekoncentracije. Opšta slika će biti nešto lošija u Hercegovini i Zapadnoj Bosni. Posljednji dani ljeta donose svježija jutra uz mjesečnu maglu u kotlinama i duž riječnih tokova. S obzirom na to da je predstojeći vikend, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na frekventnim putnim pravcima i pojedinim graničnim prelazima. Svim putnicima i namjernicima želimo sretan put. U svakom slučaju, gdje god da ste, gdje god bili, s vama je svakako i vaša Radio Tuzla. Budite s nama i danas uz naš otvoreni program, a dobrodošlicu vam žele Edin Bučuk i Jasmina Huremović.

Cijene goriva nastavile su rasti, a novi presjek sa benzinske pumpi u Tuzli pokazuje da vozači za litar dizela na većini prodajnih mjesta sada moraju izdvojiti između 3,60 i 3,75 konvertibilnih maraka. Poskupljenja se zavisno od pumpe kreću od nekoliko feninga pa do 20 feninga po litru. Razlika između najjeftinijeg i najskupljeg dizela u Tuzli iznosi čak 39 feninga po litru. To znači da 50 litara dizela košta od 168 do 187 i po konvertibilnih maraka. Odnosno, vozač izborom pumpe može na jednom rezervoaru uštediti do 19 i po konvertibilnih maraka. Rastu i cijene benzina Super 95. Prema dostupnom presjeku cijene na tuzlanskim pumpama kreću se od 2,86 do 3,41 konvertibilne marke. Za rezervoar od 50 litara benzina Super 95 tako je potrebno izdvojiti između 143 i 170 i po konvertibilnih maraka. Interesantna je situacija sa autoplinom koji se prodaje od 1,26 do 1,47 konvertibilne marke po litru. Rast cijena goriva u našoj zemlji dolazi u vrijeme velike poremećaje na svjetskom energetskom tržištu. Brent nafta je jutros bila oko 104 dolara po barelu, nakon što je prethodni dana dostizala gotovo četveromjesečne maksimume. Iako je cijena posljednja tri dana padala, tržište ostaje pod pritiskom zbog sukoba na Bliskom istoku i problema sa transportom nafte. Poseban problem predstavlja ograničenja prometa kroz Hormuški Moreus, kojim je prije aktuelnog sukoba prolazila približno petina svjetskih isporuka nafte i plina. Podaci za četvrtak pokazuju da su

kroz Moreus prošla samo 4 teretna broda, znatno manje od 10-dnevnog prosjeka. Situaciju je dodatno zakomplikovalo oštećenje saudijskog naftovoda Istok-Zapad. Reuters navodi da su oštećene 3 pumpne stanice na naftovodu, kojim se posljednjih mjeseci transportovalo između 4 i 5 miliona barela dnevno, odnosno oko 4-5% globalne ponude. Za domaće vozače, međutim, posebno je značajno što je pritisak izražen i na međunarodnom tržištu dizela. Reuters navodi da su poremećaji u energetskoj infrastrukturi na Bliskom istoku i u Rusiji dodatno zaoštrili ponudu ovog goriva. Kako će se globalna kretanja odraziti na naredne cijene na benzinskim pumpama u Tuzli i ostatku Bosne i Hercegovine, zavisit će od kretanja cijena derivata, nabavnih troškova i razvoja situacije na međunarodnom tržištu. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Udruženje People danas će na Trgu Slobode u Tuzli organizovati manifestaciju Zlatna vrpca posvećenu podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu i pružanju podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Manifestacija se održava u okviru globalne kampanje Zlatni septembar, kojom se tokom septembra skreće pažnja na dječji rak. Tuzla će i ove godine biti dio ove inicijative kroz poruke podrške djeci koja se trenutno liječe, mladima koji su pobijedili rak, ali u znak sjećanja na one koji su prerano izgubili život. Centralni dio programa bit će formiranje velike žive zlatne vrpce od žutih kišobrana na Trgu Slobode. U njenom oblikovanju učestvovaće građani, učenici i profesori osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzle, kao i djeca uposlenici predškolskih ustanova. Na ovaj način bit će upućena zajednička poruka solidarnosti, podrške i zajedništva djeci i mladima koji se suočavaju s malignim bolestima, kao i njihovim porodicama. Tokom programa bit će dodijeljene i zahvalnice školama i pojedincima koji svojim angažmanom pružaju podršku ovoj humanitarnoj inicijativi.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Ako se dijete često žali na bolove u stomaku, glavobolju ili mučninu, posebno ujutro prije odlaska u školu, roditelji će najčešće prvo pomisliti na zdravstveni problem. Međutim, ako se tegobe ponavljaju prije škole, dok tokom vikenda ili raspusta nestaju, njihov uzrok može biti stres, anksioznost ili neki problem s kojim se dijete teško nosi. Dok se većina postepeno prilagodi, kod neke djece stres može postati toliko izražen da se počinje manifestovati kroz fizičke simptome ili promjene ponašanja. Znakovi se razlikuju u zavisnosti od uzrasta djeteta, ali nagla promjena ponašanja može biti jedan od prvih pokazatelja da nešto nije u redu. Kod mlađe djece mogu se pojaviti izražena potreba za blizinom roditelja, strah od odvajanja, razdražljivost, ispad bijesa, gubitak interesa za aktivnosti koje su ranije voljela ili izbjegavanje odlaska u školu. Tinejdžeri se s druge strane mogu povlačiti od porodice i prijatelja, izgubiti motivaciju, izostajati iz škole ili izbjegavati određene predmete. Stres kod djece nerijetko manifestuje fizički. Među simptomima mogu biti bolovi u stomaku, glavobolja, mučnina, vrtoglavica, problemi sa spavanjem, noćne more, konstantan umor ili opšti bolovi u tijelu. U pojedinim slučajevima mogu se javiti ubrzano disanje ili osjećaj nedostatka zraka. Kako roditelji mogu pomoći? Prvi korak je otvoren razgovor bez osuđivanja. Roditelji trebaju pokušati saznati šta dijete brine i pokazati mu da njegove osjećaje shvataju ozbiljno. Ako je problem povezan sa vršnjačkim nasiljem, drugim učenicima ili nastavnikom, potrebno je uključiti školu i razgovarati s nastavnicima i stručnim osobljem kako bi se pronašlo rješenje. Važno je obratiti pažnju i na aktivnosti djeteta na internetu, jer se online nasilje može događati izvan školskog vremena, a ipak značajno uticati na osjećaj sigurnosti. Stabilna svakodnevna rutina također može pomoći. Redovno vrijeme odlaska na spavanje, obroka, izvršavanje školskih obaveza može smanjiti osjećaj neizvjesnosti. Važne su pravilna ishrana, svakodnevno kretanje, druženje i razumno ograničavanje vremena provedenog pred ekranima. Ako izbjegavanje škole traje duže od 7 dana i situacija se ne poboljšava, uprkos pomoći roditelja i škole, možda će biti potrebna stručna pomoć. Posebnu pažnju treba obratiti ako dijete učestalo odbija odlazak u školu, ima izražene poteškoće pri odvajanju od roditelja ili fizički simptomi počnu značajno ometati njegovo svakodnevno funkcionisanje. Najvažnije je reagovati na vrijeme, jer određeno ponašanje može biti znak da se dijete suočava sa problemom koji mu je teško samostalno prevazići.

Inicijativa Glasaj za život, koja okuplja više od 35 udruženja pacijenata različitih oboljenja iz cijele Bosne i Hercegovine, provela je među političkim subjektima anketu o ključnim problemima pacijenata i konkretnim mjerama koje planiraju preduzeti u oblasti zdravstva. Zaprimljene odgovore inicijativa je objavila u okviru kampanje Pita i traži odgovor, u cijelosti putem svojih zvaničnih kanala, bez dodatnog tumačenja ili političkog svrstavanja, kako bi građani, pacijenti i njihove porodice sami mogli vidjeti šta su politički subjekti odgovorili, šta su spremni podržati i koliko su konkretni u onome što najavljuju. Objavljivanjem odgovora političkih subjekata kampanja Pita i traži odgovor nije završena. U narednim sedmicama Glasaj za život nastavit će aktivnosti među građanima, uključujući izlazak na ulice, gdje će predstaviti svoje ključne ciljeve, zahtjeve i poruke, te podsjetiti da zdravstvena politika nije tema samo u vrijeme izbora, već pitanje koje direktno određuje živote hiljade pacijenata i njihovih porodica. Istovremeno nastavlja se i direktan razgovor sa donosiocima odluka. U okviru kampanje 29. septembra bit će organizovana i treća fokus grupa sa parlamentarcima sa ciljem da se razgovara o zahtjevima pacijenata, konkretnim rješenjima i odgovornosti budućih donosilaca odluka. Ovo nije završetak pitanja koja postavljamo nakon izbora i formiranja nove vlasti. Pitaćemo ponovo. Pitaćemo nove izabrane predstavnike šta će konkretno uraditi, u kojem roku i ko će biti odgovoran, jer pacijenti više ne žele biti samo oni koji čekaju odgovor, kaže inicijativa Glasaj za život.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Biha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potrebno

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzla u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju organizuje prezentaciju kako do solarne elektrane i statusa prosumera. Ovom prilikom bit će predstavljene najvažnije informacije koje građanima mogu pomoći da na jednostavan, siguran i efikasan način ugrade solarnu elektranu na svoj objekat i ostvare status prosumera.

Udruženje Roma Eurorom Tuzla i služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona organizuju forum zapošljavanja u okviru projekta Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona. Crveni križ grada Tuzla organizuje obilježavanje svjetskog dana prve pomoći na Trgu Slobode u Tuzli. Ovogodišnja aktivnost je posvećena edukaciji građana, posebno djece i mladih, o značaju prve pomoći i spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama. Udruženje People na Trgu Slobode organizuje manifestaciju Zlatna vrpca. Ovo je dio globalne kampanje pod nazivom Zlatni septembar, a i ove godine grad Tuzla će postati dio svjetske inicijative u znak sjećanja na prerano preminule mališane, te podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Fudbalski klub Sloboda Tuzla organizuje konferenciju za medije povodom utakmice 6. kola V-Win prve lige federacije, u kojoj će u subotu dočekati radnik iz Hadžića. Medijima će se obratiti šef stručnog štaba Edis Mulalić i jedan od fudbalera prvog tima Slobode. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru naše zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Jedan klik danas je dovoljan da naručimo gotovo sve od osnovnih potrepština do luksuznih proizvoda. Online kupovina postala je svakodnevica, ali iza njene brzine i praktičnosti znaju se kriti i brojni rizici o kojima se često ne govori ili ne razmišlja dovoljno. Od lažnih stranica i neprovjerenih prodavača pa do problema s povratom robe i zaštitom prava potrošača i ličnih podataka, potrošači se sve češće suočavaju sa izazovima u digitalnom prostoru. Sve su to teme o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa profesoricom doktoricom Anitom Petrović, profesoricom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Evo dakle, online kupovina, kao što rekao smo, postala je svakodnevica. Možemo li reći da smo mi kao potrošači spremni za ono što nam je ona donijela?
2: Pa što se tiče samog položaja zaštite potrošača, problematika zaštite potrošača je nešto što se mi konstantno i persistentno susrećimo. Već zadnjih 20 godina aktualna su pitanja zaštite potrošača, međutim nekako u posljednje vrijeme sa ovom ekspanzijom online prodaje, posebno internet prodaje, u fokusu dolaze određena prava potrošača koja možda do sad nismo ni bili svjesni. Pitanje zaštite potrošača u tom jednom virtualnom internet prostoru razlikuju se od one zaštite koje mi potrošači percipiramo i koristimo u jednom stvarnom, realnom svijetu. Budući da je taj jedan digitalni virtualni prostor je podložen različitim, da kažemo, i nepoštenim poslovnim praksama, nepoštenim ugovornim odredbama. Potrošači nekad nisu sigurni tko je s druge strane, da li je s druge strane trgovac, da li je s druge strane fizička osoba, da li je s druge strane možda potrošač, pa onda potrošači ne uživaju tu zaštitu. Jednostavno izloženi smo različitim proizvodima, različitim uslugama. Često puta ti proizvodi koji nam se plasiraju putem internet stranica kada dođu na kućnu adresu nisu istovjetni onim što smo vidjeli na internet stranici i naravno postavlja se pitanje zaštite ličnih podataka, posebno potrošači su izloženi kada je u pitanju zaštita njihovih podataka, posebno podataka u vezi sa platnim karticama i ostalo, i bili smo niz je situacija gdje su potrošači izloženi tim i manipulativnim, zavaravajućim, da kažem i agresivnim poslovnim praksama, i onda se postavlja pitanje informiranosti potrošača o njihovim pravima, način ostvarivanja zaštite i eventualno da kažemo nekih mehanizama kako tome stati u kraj.
1: Toga ćemo se naravno svega dotaći u toku emisije. Hajmo krenuti od prednosti online kupovine. Znamo, svi sjedimo kući, sve nam je na jedan klik daleko. Evo, to je jedna od prednosti koje bi bile ostale.
2: Pa što se tiče same prednosti online trgovine, online prodaje, te prednosti posebno došle do izražaja u vrijeme pandemije COVID-19, gdje smo bili svi vezani svoj dom. Naravno, internet tržište je neograničeno tržište, to je tržište koje radi 24 sata kroz 7, to je tržište koje ne poznaje nacionalne granice, to je tržište koje nije orijentirano samo na domaće trgovce, potrošačima su dostupni trgovci diljem svijeta, posebno sad su aktuelne internetska tržišta, to su različite, znači, digitalne internetske platforme, to su novi digitalni trgovci, gdje doslovno sve što je na tržištu potrošačima je dostupno vrlo jednostavno. Zatim ta internet trgovina daje jednu mogućnost transparentnosti i usporedivosti ponuda, dok potrošač u realnom svijetu kada želi kupiti određeni proizvod i želi usporediti cijene, oni su uvjetno rečeni prinuđeni posjetiti trgovca, tako je, međutim vi sada imate pretraživače gdje bi

0: vrlo jednostavno možete upoređivati cijene, proizvode. Naravno, tu su i određeni skriveni obrasci gdje često potrošači budu izloženi, da kažemo, lažnim recenzijama ostalih ili potrošača. Međutim, to često puta nisu stvarni potrošači, to su često puta određeni botovi. To su određeni algoritmi koji kreiraju, znači, lažne recenzije i ostalo, tako da potrošači nekad tu možda dođu u zabludu misleći da su mnogi potrošači kupili taj proizvod, zadovoljni sa njima, na kraju ispostavi se da su zaista...
1: Čini se da su sve te recenzije nekako slične jedna drugoj. Postoje te neke zajedničke, evo, nešto što ih odvaja od ovih kada pišu, dakle, ljudi, vlastita iskustva.
0: Što se tiče tih recenzija, često puta trgovci upravo koriste te metode. Ovdje nećemo govoriti o nekim trgovcima koji obavljaju poštenu poslovnu praksu, nego govorimo o nekim obrascima ponašanja i u obavljanju te trgovačke djelatnosti, gdje trgovci koriste sve moguće metode kako bi naveli potrošača na sklapanje određenog ugovora koji potrošač možda ne bi sklopio. Međutim, u internet svijetu vrijedi jedno pravilo gdje kažemo da potrošač ne traži proizvod, nego proizvod traži potrošača. Zaista sva naša aktivnost u tom, da kažemo, digitalnom svijetu se prati. Svi naši, eventualno sva naša komunikacija na internetu je zabilježena. Imamo sofisticirane algoritme umjetne inteligencije koji profiliraju ponašanje potrošača, naše preferencije, naše navike, sve ono što ste pretraživali na internetu, strance koje ste gledali, na kojim ste se možda duže vremena zadržavali, nešto što ste možda lajkali, vaša prethodna kupovna, sve je to jedan, da kažemo, input umjetna inteligencija profilira naše ponašanje i onda potrošači zapravo bivaju zatrpani određenim ponudama, određenim reklamama, oglasima i ostalo, i potrošač može pod dojmom takvih preporučenih sadržaja često se odlučuje možda na kupovinu koju inače ne bi ni obavio.
1: Zato imamo ishitrena... osjećaj da nas neko prati neprestano, da nam se nudi. Nekad mi se čini da mi se nudi ono o čemu razmišljam.
0: Znači imamo osjećaj, znači da naši pametni uređaji koji koristimo, naši telefoni, da nas nekako prati. Međutim, to nije daleko od istine. Naši pametni uređaj koji koristimo svakodnevno, oni bilježe sve ono što smo i rekli, ono što smo koristili, sve što smo da kažem zabilježili našoj tipkovnici, odnosno na i naravno i putem kamere potrošači, znači prati se taj sadržaj koji mi pregledamo i ostalo, i na tragu toga kreira se nama ponuda. I onda naravno taj potrošački izbor je usmjeren. A vi samo ako pogledate koliko ste se možda duže vremena zadržali pretraživajući određeni sadržaj, vi ćete narednih par dana biti izloženi, znači istim ili sličnim sadržajima. I naravno onda potrošač može i dođi u situaciju, može nije ni razmišljao o tome, može mu tako nešto ni ne treba, međutim odlučuje se na jednu impulsivnu kupovnu jer ipak algoritam je bolje prepoznao njegove potrebe nego što to zaista njemu treba. Znači sve su to određeni obrasci koji se koriste.
1: Novi videovi marketinga.
0: Naravno, novi videovi oglašavaju, pa onda pogledajte marketing utjecajnih osoba, koliko je on utječe na ponašanje i na odluke potrošača.
1: A evo sada imamo i vještačku inteligenciju koja zna rekreisati, odnosno rekreirati te poznate osobe. Dakle, to je novi nivo, evo, utjecaja na potrošača. Jednostavno ne možemo sve ni upratiti s koje strane smo sve izloženi tim uticajima. Evo, i savremene, odnosno AI je donio nove izazove i potrošačima, prodavcima sigurno ne, jer to im je olakšalo.
0: Naravno, što se tiče korištenja algoritama umjetne inteligencije, umjetna inteligencija kreira i naše potrebe, ali isto tako ona je olakšala poslovanje. Mi nismo protiv takvih algoritama, međutim, profiliranje potrošača, znači jedno selektiranje potrošača, svrstavanje potrošača u određene skupine, na primjer, evo da kažem, u određenoj skupini osoba neće se prikazivati određeni sadržaj. E sad, algoritam prepoznaje vašu kupovnu moć. Tako da će se vama često puta, imamo određene, da kažemo, metode dinamičkog određivanja cijena gdje će se potrošačima određene skupine nuditi više cijene određenih proizvoda, odnosno potrošača druge skupine. Primjera radi, znači, evo da kažem, da žene određene dobi, poslovne žene, znači, evo da kažemo, dobi od 30. do 50. godine, će biti izložene određenom sadržaju, znači, pretežno to je, znači, ponuda, znači, odjeće, kozmetike i ostalo, dok, na primjer, određena skupina drugih žena neće biti podložna tom sadržaju. Onda naravno to je marketing koji utječe na ranjivost potrošača, zatim koristi se razne, znači, oglasne poruke gdje se utječe, ne znam, na djecu. Djeca su podložna, znači, takvim sadržajima, da onda roditelji
1: podložni
0: djeci, tako ženjama, da znači to se nekako vrti u krug. Naravno, kada su u pitanju da kažemo online ugovori koji se sklapa ovim putem, oni na određeni način su zamijenili odlazak

0: u trgovinu, znači zamijenili su taj, da kažemo, sklapanje ugovora u poslovnim prostorijama trgovca, ne u potpunosti na našem domaćem tržištu, ali evo i mi potrošači smo, ovaj, da kažem, sve više koristimo se tim metodama. A, naravno, tu su i jednostavniji su troškovi poslovanja, trgovci jednostavno nisu izloženi određenim troškovima poslovanja kao u realnom svijetu, ali isto tako mi s druge strane nismo sigurni što će nam doći na kućnu adresu kada naručimo nešto, znači putem online prodaje. Uvijek je taj rizik, znači te neizvjesnosti, znači kakav proizvod, odnosno da li ono što smo mi pregledali na internet stranici je istovjetno onom što će nam doći na kućnu adresu. Znači taj jedan rizik iznenađenja, jedan rizik neizvjesnosti kada se ugovori sklapaju nekim distancionim sredstvima komunikacije.
1: Evo, dotaknuli ste se tih rizika, koji su to, spomenuli smo neke prednosti, neke opasnosti, izazove, ali tu su i rizici. Koji su to najveći rizici s kojima se danas kao potrošači suočavamo pri online kupovini?
0: Pa što se tiče rizika izazova, evo, na prvom mjestu, znači potrošač nikad nije siguran što će mu doći na kućnu adresu. Da li taj proizvod, da li ta usluga, da li ta roba koju je pregledao, znači na određenom slučaju, određenog web shopa ili nekog, da kažem, neke internetske platforme, da li je to istovjetno što će mu doći na kućnu adresu. Često puta trgovci, znači, stavljaju opise proizvoda, stavljaju fotografije proizvoda i ostalo, međutim kad to dođe na kućnu adresu, to ne odgovara tome. U tom slučaju jako je bitno da potrošači, prvi korak koji je potrebno da potrošače kod takve prodaje jeste da provjeri identitet trgovca. Da li je s druge strane trgovac? Vi imate dizajnirane određene web stranice, međutim na tim web stranicama, znači trgovaca, treba prepoznati da li se radi o stvarnom trgovcu. U smislu da li on ima status, da li on registriran kao trgovac, da li ima, znači, svoje sjedište, da li ima, znači, fiksni broj, da li ima adresa i ostalo, gdje u slučaju da nešto ne odgovara, da potrošač može zaštitu svojih prava potražiti, da kažemo, u realnom svijetu. Znači, prvo je potrebno utvrditi identitet trgovca. Često puta mi smo izloženi prodajama putem određenih društvenih mreža, znači putem Facebooka, Instagrama i ostalo, a gdje s druge strane nije trgovac. S druge strane, tako je pojedinac. Isto tako, znači mi putem određenih internetskih tržišta, evo kod nas je jako popularna ovo OLX platforma, isto s druge strane ne mora biti trgovac. S druge strane može biti potrošač i u tom slučaju potrošačima ne pripadaju određena potrošačka prava. Kada je u pitanju online prodaja, kada proizvod koji nam je stigao na kućnu adresu nije istovjetan onom što smo naručili, on možda nije istovjetan onim očekivanjem ili možda ne odgovara nam kad pogledamo taj proizvod uživo, jedno od najznačajnijih prava potrošača jeste pravo na bezrazložni odustanak od ugovora, što znači da potrošač u trenutku kada dobije robu, odnosno kad u trenutku isporuke, ima rok od 15 dana da odustane od zaključenog ugovora bez ikakvih financijskih posljedica. Znači, bez ikakvih troškova po pitanju potrošača, potrošač može bezrazložno odustati od ugovora, što znači da na potrošača trgovac ne smije prenijeti troškove same transakcije, ne smije prenijeti, znači, neke obaveze, nešto što bi ga odvratilo od korištenja njegovog prava. Na potrošaču je jedino da obavijesti potrošača o svojoj namjeri raskida, da vrati
1: trgovca, da obavijesti,
0: tako je, da obavijesti trgovca, znači, o svojoj namjeri raskida i da vrati proizvod, znači, koji je dobio.
1: Ukoliko trgovac ne pristaje,
0: ukoliko trgovac ne pristaje, znači ovo je bezrazložno jedno pravo koje se može koristiti, znači bez ikakvog obrazloženja. Bitno je istaći da ovdje ipak na potrošača padaju troškovi vraćanja,
1: da,
0: znači
1: povrate.
0: Poštarine, znači koja je plaćena, znači padaju ti troškovi. Međutim, u slučaju da sam trgovac, znači tu ovdje mi ne govorimo o jednom dispozitivnom pravu, u smislu da li trgovac želi ga ili ne želi da kažem priznati potrošaču, ovo je zakonsko pravo, zakonska je kategorija. Trgovac je dužan u narednom roku od 15 dana izvršiti povrat novca. Naravno, ukoliko trgovac ne ispunjava svoju obavezu, znači ne želi to, znači sljedeći korak jeste, znači, da se potrošač obrati tržišno-turističkoj inspekciji. Znači u ovom slučaju, znači, inspekcija je ta koja ima mehanizme da utvrdi, znači, ovu, da kažem, neregularnost od strane trgovca koji ne želi da se potrošač, evo da kažem, koristi svojim pravom, i u tom slučaju, znači, nadležni inspektor je taj koji će poduzeti sljedeći korak. Što znači, ostvarivanje prava je na potrošaču, međutim, ukoliko trgovac izbjegava ispunjavanje te zakonske obaveze, u tom slučaju, znači, mi evo ovdje apelujemo na potrošače da se obrate nadležnim inspekcijskim organima.
1: Da, to su i drugi problemi, evo, prije svega zaštita ličnih podataka. Mnogo se o tome priča, koliko zapravo znamo i koliko je to realna opasnost danas, odnosno da li smo svjesni šta se može desiti u slučaju, evo, da neko dođe do naših ličnih podataka.
0: Pa, na prvom mjestu i sami potrošači vrlo olako ustupaju sve lične podatke. Niz ugovora gdje je predmet ugovora, tih online ugovora, isporuka digitalnog sadržaja

0: digitalnih usluga. To su razne znači, aplikacije, sadržaj, softveri, besplatni, znači da kažemo uvjetno rečeno besplatni, koji mi koristimo. Većina nas koristi određene besplatne alate, besplatne pretraživače, besplatne aplikacije i ostalo. To je uvjetno rečeno besplatno, a za uzvrat potrošač ostaje svoje lične podatke. Koji su to lični podaci? Počevši znači, od mail adrese, počevši znači, od imena, prezimena, lokacije, znači svih oni, evo, znači korištenje društvenih mreža iziskuje znači, da potrošač ustupi određenu količinu svojih ličnih podataka. Čak i IP adresa, znači našeg uređaja putem kojeg mi pristupamo određenom, da kažem, ovaj sadržaju, također smatra se ličnim podatkom. Znači, ta pojam ličnog podatka je vrlo širok. Mi nekad lični podatak samo svodimo na ovaj ime i prezime, eventualno matični broj, međutim, lični podaci, sve to što ovaj druge strane trgovac, znači ovim metodama prikuplja od nas. Mi imamo ovaj na snazi i nastupio je novi zakon zaštite ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, gdje, ovaj, međutim, kada su u pitanju ugovori, određeni podaci su neophodni ovaj, trgovcu da isporuči rob. Neophodno mu je dati adresu, neophodno mu je dati nešto ovaj, gdje bi ta roba stigla. Ovaj. I tu mi ne govorimo o da kažemo, ovaj, narušavanju prava zaštite ličnih podataka. Međutim, podaci koji se daju, koji se ustupaju, često puta trgovci prodaju trećim stranama. Tako da mi zauzvrat tako je, tako da potrošači faktički bivaju izloženi oglašavanju, neželjenom oglašavanju, jednom, da kažem, neželjenom marketingu, upravo zato što su njihovi lični podaci, ovaj, taj, da kažem, trgovac kome su ustupili te lične podatke i te podatke prodao dalje. I naravno, ovaj, danas u poslovnom svijetu više mi ne govorimo govorimo o prodaji gdje je predmet ugovora i cijena, nego govorimo upravo o tome da se, da kažem, određeni sadržaj plaćaju ličnim podacima. Danas, znači, da kažem, u tom digitalnom virtualnom svijetu, tako podaci ovaj, su nova moneta i nekad je trgovcu puno bitnije ovaj, da dobije od potrošača podatke, da te podatke ustupi dalje.
1: Dugoročno,
0: tako, da. Da, nego da mu, evo, potrošač plati, ne znam, ovaj, ne znam, određenu cijenu za određeni ovaj, za određenu uslugu. Tako da danas podaci, možemo reći, mi govorimo o jednoj monetizaciji ličnih podataka i gdje podaci, znači, imaju svoju, ovaj, da kažemo, određenu vrijednost i puno više se trguje ličnim podacima nego što je ovaj, to bilo ovaj, ranije.
1: Aj, nego što smo mi svjesni.
0: Nego što smo svjesni.
1: To je svakako, to su svakako i kartice. Dakle, bankovne kartice kojima plaćamo, kako znati, kako, evo, ne upasti u tu zamku, ostati bez novaca, jer znam, evo, lično poznajem ljude kojima se dešavalo da su ostavljali svoje podatke i gubili baš velike iznose sredstava.
0: Pa, vjerujte, znači, zakon štiti opreznog potrošača, odnosno jednog, da kažemo, ovaj, razumnog potrošača. Znači da i potrošači moraju biti svjesni ovaj, određenih opasnosti u virtualnom svijetu kada plaćaju, znači, da kažemo, evo, određenim instrumentima kao što su i kartice. Jedan siguran, kada prvi put, evo, možda netko nema iskustva, znači, kada prvi put se ovaj, nešto naručuje online, bilo bi poželjno da se plaća pouzećem, znači, po preuzimanju, znači, pošiljke da se plati ovaj, dostavljač, odnosno da se plati kuriru. Da. Kada su pitanju platne kartice, znači to plaćanje, najsigurniji način jeste da s druge strane znate da je to trgovac.
1: Kako provjeriti? I to se vraćalo na onu
0: priču. Tako je, znači, znati da je to trgovac. Znači, na web stranicama, znači, treba provjeriti. Znači, obično u njihovoj politici privatnosti ili o nama u impresum uvjetima, znači, vidi se da li je u pitanju registrirani trgovac. Znači, da li imate njegovu firmu, imate, znači, njegovo sjedište, poslovnu adresu, određene, znači, registracijske brojeve, znači, koji su izdali nadležni organi. Znači, jako je bitno utvrditi identitet trgovca. Zatim, kada se nešto online, znači, kupuje od registriranog trgovca, obično potrošači dobiju fiskalni račun. Znači, imate potvrdu, imate dokaz o zaključenom ugovoru o prodaji. Kada su u pitanju platne kartice, znači, bilo bi poželjno da se koristi sigurni, ovaj, da kažem, sigurni posrednici u plaćanju. Znači, da se ovaj, onda bilo bi možda i dobro u jednu ruku imati posebnu karticu za online plaćanja, znači da to nije
1: tako je,
0: da ta kartica koja će se koristiti za online transakcije, znači da ona je odvojena od tekućeg računa potrošača. Znači, jer vi nekad imate situaciju da su, evo, bilo je u praksi ovaj nedavno slučajeva da se čak kreiraju lažna sučelja ovaj banaka gdje su potrošači nisu bili sigurni, znači zapravo dobijali su čak, evo, bili upozorenje, dobijali su, znači, SMS poruke, dobijali su mailove, znači, od svojih, znači, banaka, te su poruke, da kažem, bile vjerodostojne, odnosno, ovaj, nisu izazivale sumnju kod potrošača da je s druge strane, da kažem, neki lažni profil, da je to neka lažna stranica koja nastoji doći do, ovaj, da kažem, financijskih podataka potrošača. Ponekad, da kažemo, i u tom virtualnom svijetu, oni koji se koriste prevarama su puno sofisticirani od, naravno, od samih potrošača. Međutim, treba se zaštititi, posebna kartica.
1: Sve kreativni.
0: Ta,

0: Ako je sve kreativnije, znači subtilnije su metode, čak i ovi, da kažemo, regularni, legalni, znači trgovci koji posluju online svijetu također koriste, znači određene subtilne, ove, da kažemo, metode koje su u sivoj zoni između poštene i nepoštene poslovne prakse. Evo, ako možda kad se sklape online ugovor, možda potrošači nisu ni svjesni, često puta kreira se, da kažemo, takva jedna situacija gdje imate tajmer koji odbrojava, ne znam koliko je sada u ponudu, ne prihvati u to naredni 10 minuta, ponuda će istać, ili na primjer dok vi gledate tu ponudu, istovremeno u ponudu gleda još 15 osoba, ili primjer radi ovo je zadnji proizvod, znači na stanju, znači odnosno kreira se, da kažem, određeni pritisak na potrošača da
1: može znači, ishitreno, to što želi,
0: tako je, međutim kada pogleda kasnije sutra, kada pogleda tu istu ponudu, opet znači isti su uvjeti, znači tako da je to, da kažemo, jedan metod da se potrošač navede na kupovinu bez, da kažemo, nekog detaljnijeg razmišljanja, bez, znači, provjere ponude ostalih trgovaca.
1: Evo, vratimo se na onu inspekciju koju smo malo čas spominjali. Ukoliko se radi o trgovcu koji je izvan naše zemlje, tu se podlači, pretpostavljam, linija, ne može se mnogo toga učiniti.
0: Pa kada su u pitanju strani trgovci, evo mi smo, znači, svjedoci smo, znači, da mi poslujemo, odnosno da potrošači sklapaju ugovore, tako i na internetskim tržištima, gdje su ta internetska tržišta, odnosno internetska podigitalni trgovci su strani, da kažem, stranog porijekla i ostalo. Naravno, kada naručujemo nešto putem, da kažem, takvih platformi ostalo, tu često puta potrošači nisu ni svjesni stvarne cijene. Znači da ono što ste vidjeli na toj internet strani, na toj platformi, kada dođe, cijena će biti puno veća zato što uključuje znači i porezne, znači obaveze u smislu znači carine i PDV-a. Tako da nekad zna biti i to odstupanje. Ono potrošač kaže nešto sam naručio, nešto znači bilo mi je čak i prihvatljivo i jeftino i ostalo, kada dođe to ipak znači da bude. A kada su u pitanju strani trgovci, nažalost, evo Bosna i Hercegovina nije članica Europske unije. Znači to je ovako, mi smo u jednom postupku harmonizacije, naš zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini iz 2006. godine. Mi ne uživamo znači onaj nivo prava kako uživaju prava znači u Europskoj uniji. Kada su u pitanju znači potrošači, znači na tržištu Europske unije, oni uživaju znači ovu zaštitu bez obzira znači što trgovac je, znači tako
1: radi,
0: i tako
1: da.
0: Bez obzira znači ne samo
1: nego globalno.
0: Nego globalno, znači kada kupujete znači s internetskih platformi kao što su ne znam najpopularnije evo Amazon, Alibaba ili AliExpress, znači te platforme potrošači uživaju zaštitu, znači na tržištu Europske unije, zbog same činjenice da te platforme svoje proizvode pružaju na tržištu Europske unije. To nije slučaj kod nas. To nije slučaj kod nas, znači mi nismo mali pomak, evo da kažem, u tom pravcu učinjen je donošenjem novog zakona o unutrašnjoj trgovini, znači Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je predviđeno određeni aspekt znači, koji se tiče elektronske trgovine i distancione prodaje. Međutim, budući da naše tržište Bosne i Hercegovine nije integrisano u tržište Europske unije, naravno ovaj nivo zaštite koju uživaju naravno potrošači kada posluju znači sa stranim platformama, to nije slučaj znači s potrošačom u Bosni i Hercegovini.
1: I evo možemo za kraj reći koji bi to bili neki najvažniji savjeti kada sve ovo sumiramo, kako se zaštititi pri online kupovini. Hajmo napraviti evo neku rekapitulaciju.
0: Pa neki rezime. Prvi korak, prvi da kažem nivo zaštite jeste informiranost. Znači sve kreće od informacija. Sami trgovci su dužni pružiti informacije. Međutim, informacije koje potrošač ne pročita, kada ne pročita opće uvjete poslovanja, politiku privatnosti, jednostavno olako.
1: Sve nam se to čini nekako predugo.
0: Tako je, prihvaća. Naravno, klikom miša, znači u par klikova zaključuje ugovor potrošači. Znači prvi nivo zaštite informirat se. Znači, nitko vas neće zaštiti ukoliko vi niste informirani, ukoliko vi prihvaćate uvjete koji inače ne biste prihvatili. Znači, prvi, da kažemo, rizik je taj što smo neinformirani. Sljedeće, bitno je znati da potrošač ima pravo na odustanak od zaključenog ugovora. Sam odustanak, evo već smo rekli, znači je rok od 15 dana. To nije kratak rok, znači da se potrošač predomisli i da znači to što je naručio eventualno vrati. Zatim to je mogućnost i reklamacije. Ukoliko znači potrošač nije zadovoljan istim, znači njemu pripadaju znači određena zakonska prava po pitanju nedostataka. Ti nedostaci mogu biti, znači, odnosno način njihovog otklanjanja jeste da potrošač traži, znači, novi proizvod, da traži, da kaže, uklanjanje nedostatka i eventualno da traži raskid ugovora. To su sva, znači, zakonska prava koje potrošači moraju biti svjesni. Znači, potrošači se jednostavno i kod samih trgovaca se mogu informirati o svojim pravima, ali nije loše, znači, da potrošači sami budu educirani, da znaju da postoji institucija ombudsmana za zaštitu potrošača. Znači, mi možemo...
1: Jako bitno je
0: da to jako bitno je također, evo, da kažemo, znači, da u Bosni i Hercegovini mi imamo instituciju koja je zadužena za zaštitu potrošača, to je ombudsman za zaštitu potrošača. Ombudsman je aktivan, međutim, mi sami potrošači možda nismo i svjesni, znači,

0: Kako ne znamo koliko to uključuje online prodaju?
1: Uključuje, uključuje. Naravno, potrošač ne može donositi obavezujući akt, međutim, potrošač, odnosno ombudsman, ne može donositi, ali može donositi smjernice. Same smjernice i preporuke i ostalo, naravno, utječu na trgovce. Trgovcima je jako bitno i lojalnost kupaca. Njima je jako bitno, znači, da sami potrošači ne ostavljaju i negativne recenzije, ne dijeli, da kažem, negativne iskustva, naravno, koji ole drži do svoje reputacije i do poslovnog ugleda, će voditi računa o tome, znači, kakav dojam ostavlja kod potrošača. Ali evo, znači, imamo mi određene mehanizme, imamo institucije, naravno, tu su jako bitne i udruženja za zaštitu potrošača. Znači, ugovori potrošački su ugovori male vrijednosti. Nekad sami potrošači odustaju od, da kažemo, ostvarivanja svojih prava, ugovori male vrijednosti, pa kao drugi put ću biti pažljiviji. Međutim, mi imamo institucije koje se mogu, da kažem, adekvatno baviti kolektivnom zaštitom potrošača. Znači, ne jedan potrošač, nego svi potrošači koji su pogođeni, znači, određenim oblicima nepoštene prakse.
0: Evo, zaista ste dali mnogo informacija, korisnih naravno svima nama koji kupujemo online, svim našim gledalcima i slušalcima. Hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Poštovani gledalci i slušalci, bila je ovo profesorica doktorica Anita Petrović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzle u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju organizovala je prezentaciju o temi kako do solarne elektrane i statusa prosumera. Građanima su predstavljene najvažnije informacije o procedurama za ugradnju solarne elektrane kao i mogućnostima ostvarivanja statusa prosumera. Prezentaciji su prisustvovali građani koji ove godine prolaze kroz ovaj proces, ali i oni koji planiraju ugradnju solarnih panela naredne godine. Nadina Čanović.
2: U vremenu energetske tranzicije i sve neizvjesnih cijena energenata, ulaganje u obnovljive izvore energije sve je značajnije. Grad Tuzla već godinama sufinansira mjere energetske efikasnosti, uključujući nabavku toplotnih pumpi, a ove godine napravljen je i novi korak. Korisnicima koji su ostvarili pravo na sufinansiranje toplotnih pumpi, omogućena je podrška za ugradnju solarnih elektrana. Jedan od njih je i Benjamin Bajrektarević, koji je prije 5 godina uz podršku grada ugradio toplotnu pumpu, a sada planira i solarne panele.
3: Htio bih prije svega zahvaliti gradskoj upravi i gradu na ovim projektima energetske efikasnosti. Naime, ja sam prije 4, odnosno 5 godina koristio ovu pogodnost za nabavku toplotne pumpe i vrlo je efikasno i na neki način i za nas građane podobnost je jako dobra. Naravno, ova sada nova mjera poticaj za solarne panele, to je nešto što je onaj na neki način budućnost onaj i naša ovdje, a evo naravno i svjetska budućnost, tako da sam jako obradovan za ovo i evo došao sam na ovu prezentaciju da vidim način na koji će to. Naravno, ovo su stvari koje su neophodne da budu one prisutne ovdje kod nas i u gradu i u Bosni i Hercegovini i tako dalje, da evo radostan sam za ovo što je grad priredio.
2: Kombinacija toplotne pumpe i solarne elektrane, kako je istakla Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla, predstavlja jedan od održivih načina korištenja energije u domaćinstvima. Proizvodnjom električne energije iz obnovljivog izvora građani mogu smanjiti potrošnju energije iz mreže, ali i svoje račune.
4: Prosječna potrošnja domaćinstva u Bosni i Hercegovini je 4600 kW, u tom slučaju bi trebala elektrana negdje oko 5 kW. Međutim, ako domaćinstvo ima toplotnu pumpu i grije se na električnu energiju, onda im treba elektrana od nekakvih 7 do 10 kW, sve zavisni koliko neko troši energije. Ali nekako domaćinstvo koje ima male troškove, dovoljno je da ima 4 kW elektranu, pa ta elektrana 4 kW možda košta nešto oko 6000, ali ugrade solarnu elektranu na svoj krov i u narednih 25 do 30 godina oni, znači, ta elektrana radi, oni proizvode električnu energiju, a povrat je bez, znači, sufinansiranja nekakvih 6 godina, ali ako imate sufinansiranje, onda 3 do 4 godine elektrana je isplaćena.
2: Za ovu mjeru grad Tuzla izdvaja do 6000 konvertibilnih maraka po korisniku. Na javni poziv prijavio se 21 aplikant, a mjera je dio programa smanjenja aerozagađenja na području Tuzle. Lila Dračić iz Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzla istakla je da će građanima podrška za ugradnju solarnih elektrana biti dostupna i naredne godine.
5: Obzirom da smo, dakle, prvi grad na području, dakle, federacije koji uvodi ovu mjeru smanjenja aerozagađenja, i da je to bio razlog izmjene naše odluke o uslovima i kriterijima dodjele novčanih sredstava. Smatramo da je to pilot projekat i smatramo da sve eventualne primjedbe, sugestije kao i korekcije eventualne odluke u skladu sa, dakle, potrebama naših aplikanata, isključivo, dakle, fizičkih lica, ne pravnih lica, koji su, dakle, podnosioci prijava na ovu konkretnu mjeru. U ovoj odluci koja je donesena, znači, neposredno pred objavu javnog poziva u maju 2026. godine, uslov je bio da aplikant, dakle, mora imati ugrađenu toplotnu pumpu da bi aplicirao na mjeru nabavka i ugradnja fotonapona.

0: solarnih panela.
1: Podsjećamo, solarna energija tako postaje sve dostupnija građanima. Tuzla kroz subvencije nastoji dodatno postaći korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje aerozagađenja.
2: Udruženje Roma Eurorom Tuzla i služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona organizovali su danas forum zapošljavanja, koji je realizovan u okviru projekta Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona. Cilj foruma je otvoriti prostor za dijalog između mladih Roma i Romkinja, institucija, obrazovnih ustanova, poslodavaca i drugih relevantnih aktera o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja na tržište rada. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima u Tuzi je organizovala dvije debate, na kojima su kandidati na opštim izborima 2026. godine predstavili svoje stavove i odgovarali na pitanja o temama od značaja za građanke i građane Tuzlanskog kantona. Osim Tuzle, slične debate bit će organizovane u Travniku, Bihaću, Mostaru, Prijedoru i Banja Luci. Više nam je kazao Ahmed Rifat Begović, politički savjetnik šefa misije OSCE-a u BiH.
3: U kontekstu podrške u unapređenju integriteta izbornog procesa koje misija provodi, organizujemo dakle, ove kandidatske debate da na određeni način potaknemo kandidate da u svom obraćanju i formulisanju svojih politika uzmu u obzir ono što su istinske nadležnosti, dakle nivoa vlasti za koje se oni kandiduju i također dakle, da uzmu u obzir ono što bi zaista trebalo biti stvarni pravi interes građana, odnosno njihovih glasača. Također jedan od ciljeva je da na određeni način preusmjerimo tu diskusiju jer smo svjedoci dakle, da u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu dakle, ta predizborna kampanja poprimaju jedan uslovno rečeno neželjeni ton, dakle nabijene su nekim negativnom energijom, negativnim temama, dakle mi želimo zaista na ovaj način da potaknemo kandidate i naravno glasače dakle, da im se na direktan način obrate, jer će osim dakle, nekih pitanja koje su pripremljene za ove kandidate s kojima su oni unaprijed upoznati, omogućujemo dakle, i publici naravno da postavlja pitanja kandidatima. Osim Tuzle, mi planiramo dakle, organizovati slične debate dakle, u Travniku, Bihaću, Mostaru, Prijedoru i Banja Luci.
2: Crveni krst grada Tuzla organizovao je na Trgu slobode obilježavanje svjetskog dana prve pomoći. Ovogodišnja aktivnost posvećena je edukaciji građana, posebno djece i mladih, o značaju prve pomoći i spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama. Posjetioci su imali priliku učestvovati u praktičnim demonstracijama i upotrebi uređaja, saniranja povreda, zaustavljanja krvarenja i mobilizacije, kao i upoznati se sa realističkim prikazima povreda. Crveni krst Tuzlanskog kantona u partnerstvu sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli započinje besplatni program tjelovježbe za starije osobe u okviru projekta Zdravo starimo zajedno, podržan od strane grada Tuzle. Prvi trening se održava danas u sali Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Udruženje People je na Trgu slobode organizovalo manifestaciju Zlatna vrpca koja je dio globalne kampanje Zlatni septembar, međunarodno priznatog mjeseca svjesnosti o pojavi malignih bolesti u dječjem dobu. Tako je ove godine grad Tuzla postao dio svjetske inicijative u znak sjećanja na prerano preminule mališane te podrška djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka.
4: Iz kulture.
2: Večeras u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli publika ima priliku da uživa u nastupu grupe Divanhana. Jedan od najznačajnijih savremenih BH sastava posvećenih Sevdahu, tuzlanskoj publici predstavit će pjesme sa albuma Radio Sevdah uz dobro poznate numere koje su obilježile njihov dosadašnji rad. Divanhana se u BKC vraća nakon koncerta održanog u martu 2023. godine.
4: Sport.

0: Vikenda na programu su utakmice šestog kola Vivim prve lige Federacije BiH. Nakon remija kod Zvijezde, Gradačac pod vodstvom novog šefa stručnog štaba Edisa Mulalića, fudbaleri Slobode priliku za povratak na pobjednički kolosijek imaju sutra, kada će na gradskom stadionu Tušanju gostiti Radnik iz Hadžića. O očekivanjima u narednom meču bilo je riječi na današnjoj preskonferenciji Tuzlaka.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 na jugu zemlje do 30 stepeni. U Tuzli trenutno 23 stepene. 12. sati, 11 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle, koju su realizovali Edin Bučuk, Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11 četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Meksiko Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada.

0: Dan. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzle u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju organizovala je u Gradskoj upravi Tuzla prezentaciju o temi kako do solarne elektrane i statusa prosumere. Na prezentaciji su predstavljene najvažnije informacije koje građanima mogu pomoći da na jednostavan, siguran i efikasan način ugrade solarnu elektranu na svoj objekat i ostvare status prosumera. Udruženje Roma Eurorom Tuzla i javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona organizovali su danas forum zapošljavanja koji je realizovan u okviru projekta Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona. Cilj foruma je otvoriti prostor za dijalog između mladih Roma i Romkinja, institucija, obrazovnih ustanova, poslodavaca i drugih relevantnih aktera o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja na tržište rada. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima u Tuzli je organizovala dvije debate na kojima su kandidati na opštim izborima 2026. godine predstavili svoje stavove i odgovarali na pitanja o temama od značaja za građanke i građane Tuzlanskog kantona. Osim Tuzle, slične debate bit će organizovane u Travniku, Bihaću, Mostaru, Prijedoru i Banja Luci. Crveni krst grada Tuzle organizovao je na Trgu Slobode obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći. Ovogodišnja aktivnost posvećena je edukaciji građana, posebno djece i mladih, o značaju prve pomoći i spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama. Posjetioci imaju priliku učestvovati u praktičnim demonstracijama i upotrebama uređaja, saniranja povreda, zaustavljanja krvarenja i mobilizacije, te realističkim prikazima povreda. Crveni krst Tuzlanskog kantona u partnerstvu sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli započinje besplatni program tijelo vježbe za starije osobe u okviru projekta Zdravo starimo zajedno, podržan od strane grada Tuzle. Prvi trening se održava danas u sali Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Udruženje People je na Trgu Slobode organizovalo manifestaciju Zlatna vrpca koja je dio globalne kampanje Zlatni septembar, međunarodno priznatog mjeseca svjesnosti o pojavi malignih bolesti u dječjem dobu. Tako je ove godine grad Tuzla postala dio svjetske inicijative u znak sjećanja na prerano preminule mališane te podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Večeras u BKC u Tuzla publika ima priliku da uživa u nastupu grupe Divan Hana, jedan od najznačajnijih savremenih BH sastava posvećenih Sevdahu. Tuzlanskoj publici predstavit će pjesme sa albuma Radio Sevdah uz dobro poznate numere koje su obilježile njihov dosadašnji rad. Ovog vikenda na programu su utakmice 6. kola Vivim prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Slobode priliku za povratak na pobjednički kolosijek imaju u subotu, kada će na gradskom stadionu Tušanju gostiti Radnik iz Hadžića. O očekivanjima u narednom meču bilo je riječi na današnjoj preskonferenciji Tuzlaka. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je grmljavina, najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
1: Radio Tuzla vam želi

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

14 sati i 14 minuta, lijep pozdrav dragi naši slušaoci. Trenutno se nalazimo u studiju Radio Tuzle, zajedno se družimo kroz emisiju Ogledalo života, temperatura u Tuzli je 21 stepen Celzijusa. Pogađate, danas je petak, 18. septembar tekuće 2026. godine. Ekipa koja će biti sa vama, Tonac, Edin Bučuk, ja sam Milica Matuzović. I još jednom vam želimo dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Ogledalo života.

Jason. Jason Derulo.

Oprošta Edina Džeke od reprezentacije Bosne i Hercegovine pretvorio je utakmicu protiv Švedske u jednu od najtraženijih sportskih događaja posljednjih godina u našoj zemlji. Susret će biti odigran 2. oktobra na stadionu Bilno polje u Zenici, a prema najavama bit će to posljednja utakmica koju će Džeko odigrati u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ogromna potražnja ne iznenađuje s obzirom na značaj utakmice. Navijači će na Bilenom polju imati priliku posljednji put u reprezentativnom dresu gledati jednog od najvećih BH fudbalera svih vremena.

13 sati i 48 minuta, opraštamo se sa vama jer upravo slijedi marketinški blok nakon pjesme Arija Mataherja, a tačno u 14 sati poslušajte vijesti, družimo se nakon vijesti ponovo sa vama kroz emisiju Ogledalo života.

0: Ona izvorska voda leda, s vrha vrhova.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!
1: Za zdravo osvježenje, pristupačne cijene i bez jedne trunke konzervansa.
2: Yeah!
1: Prava su milina, tako puni vitamina, vrate snagu.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzle u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju organizovala je u gradskoj upravi Tuzla prezentaciju o temi kako do solarne elektrane i statusa prosumere. Na prezentaciji su predstavljene najvažnije informacije koje građanima mogu pomoći da na jednostavan, siguran i efikasan način ugrade solarnu elektranu na svoj objekat i ostvare status prosumera. Udruženje Roma Eurorom Tuzla i javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona organizovali su danas forum zapošljavanja koji je realizovan u okviru

projekta podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona. Cilj foruma je otvoriti prostor za dijalog između mladih Roma i Romkinja, institucija, obrazovnih ustanova, poslodavaca i drugih relevantnih aktera o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja na tržište rada. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima u Tuzli je organizovala dvije debate na kojima su kandidati na opštim izborima 2026. godine predstavili svoje stavove i odgovarali na pitanja o temama od značaja za građanke i građane Tuzlanskog kantona. Osim Tuzle, slične debate bit će organizovane u Travniku, Bihaću, Mostaru, Prijedoru i Banja Luci. Crveni krst grada Tuzle organizovao je na Trgu Slobode obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći. Ovogodišnja aktivnost posvećena je edukaciji građana, posebno djece i mladih, u značaju prve pomoći i spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama. Posjetioci imaju priliku učestvovati u praktičnim demonstracijama i upotrebama uređaja, saniranja povreda, zaustavljanja krvarenja i mobilizacije, te realističkim prikazima povreda. Crveni krst Tuzlanskog kantona u partnerstvu sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli započinje besplatni program tijelo vježbe za starije osobe u okviru projekta Zdravo starimo zajedno, podržan od strane grada Tuzle. Prvi trening se održava danas u sali Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Udruženje People je na Trgu Slobode organizovalo manifestaciju Zlatna vrpca, koja je dio globalne kampanje Zlatni septembar, međunarodno priznatog mjeseca svjesnosti o pojavi malignih bolesti u dječjem dobu. Tako je ove godine grad Tuzla postala dio svjetske inicijative u znak sjećanja na prerano preminule mališane te podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Večeras u BKC u Tuzla publika ima priliku da uživa u nastupu grupe Divan Hana, jedan od najznačajnijih savremenih BH sastava posvećenih Sevdahu. Tuzlanskoj publici predstavit će pjesme sa albuma Radio Sevdah uz dobro poznate numere koje su obilježile njihov dosadašnji rad. Ovog vikenda na programu su utakmice 6. kola Vivin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Slobode priliku za povratak na pobjednički kolosijek imaju u subotu, kada će na gradskom stadionu Tušanju gostiti Radnik iz Hadžića. O očekivanjima u narednom meču bilo je riječi na današnjoj preskonferenciji Tuzlaka. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je grmljavina, najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

Ti i ja, mi smo još uvijek zajedno i družimo se ponovo kroz emisiju Ogledalo života. Ako se radujete vikendu, a ponedjeljak je svima nama najteži radni dan dok se uklopimo u radne aktivnosti, s tim u vezi donosimo vam i nekoliko jednostavnih trikova kako da se ujutru lakše probudite i otvorite oči te pokrenite i razbudite organizam. Stručnjaci kažu da trebate odmah otvoriti zavjes ili prozor. Dnevna svjetlost šalje mozgu signal da je vrijeme za budnost. Popijte čašu vode čim ustanete. Nemojte pritiskati ponovna kratka uspavljivanja, jer vas mogu učiniti još pospanijima. Umijte se hladnom vodom, razgibajte se do 2-5 minuta, operite zube i odmah se presvucite umjesto da ostajete u pidžami i vraćate se u krevet. Pustite muziku koja vam prija, popijte kafu, ne gledajte odmah društvene mreže. Večer prije pripremite odjeću i obaveze. Najvažnije je ipak dovoljno sna. Ako redovno spavate premalo, jutarnji trikovi mogu samo nakratko prikriti umor.

0: A za sve ljubitelje dobre knjige, Tuzla će od 23. do 27. septembra biti regionalni centar knjige, kulture i dijaloga, gdje će se u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo održati treći sajam knjige Tuzla 2026. godine, jedna od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Svečano otvorenje je dakle u srijedu 23. septembra u 11 sati.
1: Želi vam Radio Tuzla.

Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Ogledalo života. Slušajte nas i narednog petka u isto vrijeme i na istom mjestu. Pozdrav od ekipe u sastavu Erin Bučuk i Milica Matuzović. Tačno u 15 sati i poslušajte dnevnik Radio Tuzle. Želimo vam ugodan ostatak dana i vikend koji je ispred nas. Hvala vam za

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Biha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Ko da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

me, ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve tu je, kada neko voli kao ja.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!
1: Za zdravo osvježenje, pristupačne cijene i bez jedne trunke konzervansa. Yeah! Prava su milijuna.

0: time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Sola.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Održana prezentacija o postupku gradnje solarne elektrane. Organizovan forum zapošljavanja projekta podrške romskim učenicima. OSC u Tuzli organizovao debatu kandidata na opštim izborima. Obilježen svjetski dan prve pomoći. Na Trgu Slobode organizovana manifestacija Zlatna vrpca. Fudbaleri Slobode sutra na Tušnju dočekuju radnik Hadžići. Sutra promjenjivo. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzle u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju organizovala je prezentaciju o temi kako do solarne elektrane i statusa prosumere. Građanima su predstavljene najvažnije informacije o procedurama za ugradnju solarne elektrane kao i mogućnostima ostvarivanja statusa prosumera. Prezentaciji su prisustvovali građani koji ove godine prolaze kroz ovaj proces, ali i oni koji planiraju ugradnju solarnih panela naredne godine. Nedina Čanović.
2: U vremenu energetske tranzicije i sve neizvjesnih cena energenata, ulaganje u obnovljive izvore energije sve je značajnije. Grad Tuzla već

0: godinama sufinansira mjere energetske efikasnosti, uključujući nabavku toplotnih pumpi, a ove godine napravljen je i novi korak. Korisnicima koji su ostvarili pravo na sufinansiranje toplotnih pumpi, omogućena je podrška za ugradnju solarnih elektrana. Jedan od njih je i Benjamin Bajrektarević, koji je prije 5 godina uz podršku grada ugradio toplotnu pumpu, a sada planira i solarne panele.
1: Htio bih prije svega zahvaliti gradskoj upravi i gradu na ovim projektima energetske efikasnosti. Naime, ja sam prije 4, odnosno 5 godina koristio ovu pogodnost za nabavku toplotne pumpe i vrlo je efikasno i na neki način i za nas građane podobnost je jako dobra. Naravno, ova sada nova mjera poticaj za solarne panele, to je nešto što je onaj na neki način budućnost onaj, i naša ovdje, a evo naravno i svjetska budućnost, tako da sam jako obradovan za ovo i evo došao sam na ovu prezentaciju da vidim način na koji će to. Naravno, ovo su stvari koje su neophodne da budu onaj, prisutne ovdje kod nas i u gradu i u Bosni i Hercegovini i tako dalje, da evo, radostan sam za ovo što je grad priredio.
0: Kombinacija toplotne pumpe i solarne elektrane, kako je istakla Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla, predstavlja jedan od održivih načina korištenja energije u domaćinstvima. Proizvodnjom električne energije iz obnovljivog izvora građani mogu smanjiti potrošnju energije iz mreže, ali i svoje račune.
2: Prosječna potrošnja domaćinstva u Bosni i Hercegovini je 4600 kW, u tom slučaju bi trebala elektrana negdje oko 5 kW. Međutim, ako domaćinstvo ima toplotnu pumpu i grije se na električnu energiju, onda im treba elektrana od nekakvih 7 do 10 kW, sve zavisni koliko neko troši energije. Ali nekako domaćinstvo koje ima male troškove, dovoljno je da ima 4 kW elektranu, pa ta elektrana 4 kW možda košta nešto oko 6 hiljada, ali ugrade solarnu elektranu na svoj krov i u narednih 25 do 30 godina oni, znači, ta elektrana radi, oni proizvode električnu energiju, a povrat je bez, znači, sufinansiranja nekakvih 6 godina, ali ako imate sufinansiranje, onda 3 do 4 godine elektrana je isplaćena.
0: Za ovu mjeru grad Tuzla izdvaja do 6000 konvertibilnih maraka po korisniku. Na javni poziv prijavio se 21 aplikant, a mjera je dio programa smanjenja aerozagađenja na području Tuzle. Lila Dračić iz Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzla istakla je da će građanima podrška za ugradnju solarnih elektrana biti dostupna i naredne godine.
3: Obzirom da smo, dakle, prvi grad na području, dakle, federacije koji uvodi ovu mjeru smanjenja aerozagađenja, i da je to bio razlog izmjene naše odluke o uslovima i kriterijima dodjele novčanih sredstava. Smatramo da je to pilot projekat i smatramo da sve eventualne primjedbe, sugestije kao i korekcije eventualne odluke u skladu sa, dakle, potrebama naših aplikanata, isključivo, dakle, fizičkih lica, ne pravnih lica, koji su, dakle, podnosioci prijava na ovu konkretnu mjeru. U ovoj odluci koja je donesena, znači, neposredno pred objavu javnog poziva u maju 2026. godine, uslov je bio da aplikant, dakle, mora imati ugrađenu toplotnu pumpu da bi aplicirao na mjeru nabavka i ugradnja fotonaponskih solarnih panela.
0: Podsjećamo, solarna energija tako postaje sve dostupnija građanima. Tuzla kroz subvencije nastoji dodatno postaći korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje aerozagađenja.
4: Udruženje Roma Eurorom Tuzla i Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona organizovali su danas forum zapošljavanja koji je realizovan u okviru projekta Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima u Tuzli je organizovala 2 debate na kojima su kandidati na opštim izborima 2026. godine predstavili svoje stavove i odgovarali na pitanja o temama od značaja za građanke i građane Tuzlanskog kantona. Osim Tuzle, slične debate bit će organizovane u Travniku, Bihaću, Mostaru, Prijedoru i Banja Luci. Više nam je kazao Ahmed Rifat Begović, politički savjetnik šefa misije OSCE-a u BiH.
5: U kontekstu podrške i unapređenju integriteta izbornog procesa koje misija provodi, organizujemo, dakle, ove kandidatske debate da na određeni način potaknemo kandidate da u svom obraćanju i informisanju svojih

0: politika uzmu u obzir ono što su istinske nadležnosti, dakle nivoa vlasti za koje se oni kandiduju, i također dakle da uzmu u obzir ono što bi zaista trebalo biti stvarni pravi interesi građana, odnosno njihovih glasača. Također jedan od ciljeva je da na određeni način preusmjerimo tu diskusiju, jer smo svjedoci dakle da u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu dakle ta predizborna kampanja poprimaju jedan uslovno rečeno neželjeni ton, dakle nabijene su nekim negativnom energijom, negativnim temama. Dakle, mi želimo zaista na ovaj način da potaknemo kandidate i naravno glasače, dakle da im se na direktan način obrate, jer će osim dakle nekih pitanja koja su pripremljena za ove kandidate s kojima su oni unaprijed upoznati, omogućujemo dakle i publici naravno da postavlja pitanja kandidatima. Osim Tuzle, mi planiramo dakle organizovati slične debate dakle u Travniku, Bihaću, Mostaru, Prijedoru i Banja Luci.
1: Fuad Muminović smijenjen iz pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog je naveden posljednji ekološki incident u kojem su zabilježene izuzetno velike koncentracije zagađujućih čestica u zraku. Potvrđeno je za kliks.ba. Nakon Muminovićeve smjene uslijedilo je imenovanje vršiteljice dužnosti, a riječ je o Dini Šiljegović, inače dugogodišnjoj zaposlenici Elektroprivrede BiH. Promjene u rukovodstvu termoelektrane u Tuzli su uslijedile nakon ekološkog incidenta zabilježenog krajem avgusta ove godine. Gradsko vijeće Živinice dobilo je novog predsjedavajućeg, a na ovu poziciju imenovan je Jasmin Halilović nakon što je s funkcije razriješen Najli Usić, koji se nalazi u pritvoru nakon hapšenja zbog sumnje na počinjenje 9 krivičnih djela. Halilović je imenovan na sjednici gradskog vijeća sa 17 glasova za, 6 protiv i jednim suzdržanim glasom, dok 4 vijećnika nisu prisustvovala sjednici. 3 vijećnika nisu glasala, a među njima je bio i sam Halilović, koji je odbio dati glas za vlastito imenovanje. U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti.
2: Istražitelji sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Odsjeka za opći kriminalitet u okviru istrage ubistva počinjenog 2. maja ove godine u Tuzli lišili su slobode HK 1983. godište iz Tuzle zbog sumnje da je pomagao počiniocu nakon izvršenja krivičnog djela. Kako je potvrđeno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, S iz Tuzle je 2. maja usmrtio svog brata S, a naknadno prikupljeni dokazi ukazali su na to da je nakon izvršenja krivičnog djela imao pomagača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor za nabavku usluge nezavisne verifikacije, validacije i revizije izbornih tehnologija ukupne vrijednosti 565.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, odnosno 661.050 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Riječ je o uslugama revizije sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Ovo je prvi konkretan korak koji našim vozačima može olakšati rad. Od početka govorimo da ljudi koji svoj posao obavljaju na cestama širom Europe ne mogu biti tretirani kao migranti ili turisti. Očekujemo da primjer Hrvatske slijede i druge države Europske unije, jer nam treba rješenje koje će našim vozačima omogućiti da nesmetano rade svoj posao, kazao je ministar Edin Forto.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Najmanje 15 osoba je poginulo, a više od 50 povrijeđeno u bombaškom napadu na džamiju na sjeverozapadu Pakistana u blizini granice s Afganistanom. Automobil napunjen eksplozivom zabio se u ulaz džamije koja se nalazi u sjedištu policije u gradu Kohat u trenutku kada su se vjernici okupljali na molitvi petkom. Nedugo nakon što je Evropska unija pozvala Kanadu da postane pridružena članica, čime bi se potencijalno otvorio put i drugim geografski udaljenim državama da se pridruže u sličnom svojstvu, australska vlada osvrnula se na vlastite izglede. U ekskluzivnoj izjavi za Euronews, australska vlada reagovala je na naznaku predsjednice Evropskog parlamenta Roberte Metsole da bi Australija i Novi Zeland

0: također mogli biti pozvani da postanu pridružene članice Evropske unije. Državljanin Bosne i Hercegovine, 66-godišnji Miran Kostić iz Boisea u američkoj saveznoj državi Idaho, optužen je u SAD-u da je pokušao prevarom dobiti američko državljanstvo, prikrivajući svoju ratnu prošlost, navodnu ulogu u zlostavljanju zarobljenika, ali i činjenicu da je protiv njega u Bosni i Hercegovini već bila podignuta i potvrđena optužnica za ratni zločin.
1: Crveni krst grada Tuzla organizovao je na Trgu slobode obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći. Ovogodišnja aktivnost posvećena je edukaciji građana, posebno djece i mladih, o značaju prve pomoći i spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama. Posjetioci su imali priliku učestvovati u praktičnim demonstracijama, upotrebi uređaja, saniranja povreda, zaustavljanje krvarenja i mobilizacije, kao i upoznati se sa realističkim prikazima povreda. Crveni krst Tuzlanskog kantona u partnerstvu sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli započinje besplatni program tijelo vježbe za starije osobe u okviru projekta Zdravo starimo zajedno, podržan od strane grada Tuzle. Prvi trening se održava danas u sali Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Udruženje People na Trgu slobode organizovalo manifestaciju Zlatna vrpca, koja je dio globalne kampanje Zlatni septembar, međunarodno priznatog mjeseca svjesnosti o pojavi malignih bolesti u dječjem dobu. Tako je ove godine grad Tuzla postao dio svjetske inicijative u znak sjećanja na prerano preminule mališane te podrška djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka.
2: Iz kulture.
1: Večeras u BKC u Tuzla publika ima priliku da uživa u nastupu grupe Divan Hana, jedan od najznačajnijih savremenih BH sastava posvećenih Sevdahu. Tuzlanskoj publici predstavit će pjesme sa albuma Radio Sevdah uz dobro poznate numere koje su obilježile njihov dosadašnji rad. Divan Hana se u BKC vraća nakon koncerta održanog u martu 2023. godine.
2: Sport.
1: Ovog vikenda na programu su utakmice 6. kola Vivim prve lige Federacije BiH nakon remija kod Zvijezde Gradača pod vodstvom novog šefa stručnog štaba Edisa Mulalića. Fudbaleri Slobode priliku za povratak na pobjednički kolosijek imaju sutra, kada će na gradskom stadionu Tušanju gostiti Radnik iz Hadžića. O očekivanjima u narednom meču bilo je riječi na današnjoj pres konferenciji Tuzlaka.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu i jugozapadnje, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Aleksandra Andrić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam predstojeći vikend.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se, da li još koja trepće za mene? Otišla si s osmijehom

svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom makniti ako se sruši svijet. Znam da više neću.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motora.

motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: I moja, Radio Tuzla.

odnijeli su dan, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki korake.

0: Alibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Građanima predstavljene najvažnije informacije koje mogu pomoći da na jednostavan, siguran i efikasan način ugrade solarnu elektranu na svoj objekat i ostvare status prozumera. Cilj foruma – otvaranje prostora za dijalog između mladih Roma i Romkinja, institucija, obrazovnih ustanova, poslodavaca i drugih relevantnih aktera. Kandidati na općim izborima 2026. godine predstavili svoje stavove i odgovarali na pitanja. Ovogodišnja aktivnost posvećena edukaciji građana, posebno djece i mladih, o značaju prve pomoći i spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama. Crveni križ Tuzlanskog kantona u partnerstvu sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli počinje besplatan program tijelo vježbi za starije osobe. Na Trgu slobode je organizovana manifestacija Zlatna vrpca. Fudbaleri slobode sutra na Tušnju dočekuju radnik Hadžići. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzle u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju organizovala je prezentaciju o temi kako do solarne elektrane i statusa prozumera. Građanima su predstavljene najvažnije informacije o procedurama za ugradnju solarne elektrane kao i mogućnostima ostvarivanja statusa prozumera. Prezentaciji su prisustvovali građani koji ove godine prolaze kroz ovaj proces, ali i oni koji planiraju ugradnju solarnih panela naredne godine.
2: U vremenu energetske tranzicije i sve neizvjesnih cijena energenata, ulaganje u obnovljive izvore energije sve je značajnije. Grad Tuzla već godinama sufinansira mjere energetske efikasnosti, uključujući nabavku toplotnih pumpi, a ove godine napravljen je i novi korak. Korisnicima koji su ostvarili pravo na sufinansiranje toplotnih pumpi, omogućena je podrška za ugradnju solarnih elektrana. Jedan od njih je i Benjamin Bajrektarević, koji je prije 5 godina uz podršku grada ugradio toplotnu pumpu, a sada planira i solarne panele.
3: Htio bih prije svega zahvaliti gradskoj upravi i gradu na ovim projektima energetske efikasnosti. Naime, ja sam prije 4, odnosno 5 godina koristio ovu pogodnost za nabavku toplotne pumpe i vrlo je efikasno i na neki način i za nas građane podobnost je jako dobra. Naravno, ova sada nova mjera poticaj za solarne panele, to je nešto što je na neki način budućnost i naša ovdje, a evo naravno i svjetska budućnost, tako da sam jako obradovan za ovo i evo došao sam na ovu prezentaciju da vidim način na koji će to. Naravno, ovo su stvari koje su neophodne da budu prisutne ovdje kod nas i u gradu i u Bosni i Hercegovini i tako dalje, da evo

0: radostan sam za ovo što je grad priredio.
1: Kombinacija toplotne pumpe i solarne elektrane, kako je istakla Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla, predstavlja jedan od održivih načina korištenja energije u domaćinstvima. Proizvodnjom električne energije iz obnovljivog izvora građani mogu smanjiti potrošnju energije iz mreže, ali i svoje račune.
2: Prosječna potrošnja domaćinstva u Bosni i Hercegovini je 4600 kW, u tom slučaju bi trebala elektrana negdje oko 5 kW. Međutim, ako domaćinstvo ima toplotnu pumpu i grije se na električnu energiju, onda im treba elektrana od nekakvih 7 do 10 kW, sve zavisni koliko neko troši energije. Ali nekako domaćinstvo koje ima male troškove, dovoljno je da ima 4 kW elektranu, pa ta elektrana od 4 kW možda košta nešto oko 6000, ali ugrade solarnu elektranu na svoj krov i u narednih 25 do 30 godina oni, znači, ta elektrana radi, oni proizvode električnu energiju, a povrat je bez, znači, subfinansiranja nekakvih 6 godina, ali ako imate subfinansiranje, onda 3 do 4 godine elektrana je isplaćena.
1: Za ovu mjeru grad Tuzla izdvaja do 6000 konvertibilnih maraka po korisniku. Na javni poziv prijavio se 21 aplikant, a mjera je dio programa smanjenja aerozagađenja na području Tuzle. Lila Dračić iz službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzla istakla je da će građanima podrška za ugradnju solarnih elektrana biti dostupna i naredne godine.
3: Obzirom da smo, dakle, prvi grad na području, dakle, federacije koji uvodi ovu mjeru smanjenja aerozagađenja, i da je to bio razlog izmjene naše odluke o uslovima i kriterijima dodjele novčanih sredstava, smatramo da je to pilot projekat i smatramo da sve eventualne primjedbe, sugestije kao i korekcije eventualne odluke u skladu sa, dakle, potrebama naših aplikanata, isključivo, dakle, fizičkih lica, ne pravnih lica, koji su, dakle, podnosioci prijava na ovu konkretnu mjeru. U ovoj odluci koja je donesena, znači, neposredno pred objavu javnog poziva u maju 2026. godine, uslov je bio da aplikant, dakle, mora imati ugrađenu toplotnu pumpu da bi aplicirao na mjeru nabavka i ugradnja fotonaponskih solarnih panela.
1: Podsjećamo, solarna energija tako postaje sve dostupnija građanima. Tuzla kroz subvencije nastoji dodatno postaći korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje aerozagađenja.
4: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i u toku 2026. godine izvodi radove na sanaciji putne i komunalne infrastrukture koji se finansiraju iz dijela prihoda ostvarenih radom termoelektrane Tuzla. Ukupna sredstva za tekuću godinu iznose 300.000 konvertibilnih maraka, a radovi su raspoređeni u tri mjesne zajednice koje gravitiraju lokaciji termoelektrane Tuzla. Mikrolokacije i vrste radova određene su u skladu sa prijedlozima savjeta mjesnih zajednica Husino, Šički Brod i Bukinje. Iz Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavijestili su korisnike dodijeljenih sredstava na ime novčane podrške po projektu Siguran start iz budžeta grada Tuzle za ovu godinu da će u srijedu 23. septembra u 9 sati u Narodnom pozorištu Tuzla biti organizovano zvanično potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava. Udruženje Roma Eurorom Tuzla i javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona organizovali su forum zapošljavanja koji je realizovan u okviru projekta Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona.
5: Položaj mladih Roma nakon školovanja, potrebe poslodavaca i izazovi pri zapošljavanju bile su glavne teme današnjeg foruma u Tuzli. Prema posljednjim podacima, na evidenciji službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je više od 3200 Roma i Romkinja, od čega ih je 829 na području Tuzlanskog kantona. Predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje Emir Spahalić rekao je da ova institucija kontinuirano razvija programe sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuka prilagođenih različitim kategorijama nezaposlenih.
6: Imajući u vidu da su to grant sredstva koja se dodjeljuju od strane Vijeća ministara, a u saradnji sa

0: sa Ministarstvom za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine. To je otprilike neki broj od 30 pripadnika romske populacije koji je obuhvaćen tim sredstva. Federalni zavod za zapošljavanje svake godine kreira široku paletu i lepezu programa sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke i rad, kako bi obuhvatili što je moguće veći broj nezaposlenih osoba na području Federacije Bosne i Hercegovine. U ovoj godini smo također obezbijedili značajna financijska sredstva koja će, nadamo se, popraviti generalno sliku kada je u pitanju skidanje nezaposlenih osoba sa evidencija na području Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Iz udruženja Roma Eurorom Tuzla ističu da nisu zadovoljni brojem zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. Ovakvi skupovi, kako navode, ključni su za razbijanje stereotipa i bolju informisanost. Cilj im je postaći mladi da budu aktivniji na tržištu rada, ali da se kroz prekvalifikaciju usmjeravaju ka deficitarnim zanimanjima. Kako je istakla Marijana Rakić iz Fondacije za obrazovanje Roma iz Beograda, važno je zadržati mladi u obrazovanju i pružiti im vještine za ravnopravan izlazak na tržište rada.
2: I naša podrška je najviše bila koncipirana pri podršku obrazovanju, što je naš bio inicijalni mandat. Nakon toga se fokusiramo i na neformalno obrazovanje i formalno obrazovanje, odnosno prekvalifikacije i dokvalifikacije, kako bismo naše same korisnike i mlade Rome i Romkinje osposobili za tržište rada, kako bismo povezali to obrazovanje koje pružamo, odnosno podršku pri obrazovanju koje pružamo, nakon toga pospešivanje nekih veština i njihove zapošljivosti kako bi bili adekvatni kandidati za samo tržište rada.
1: Ovakvi projekti od velikog su značaja za mladi poput Adise Ahmetović iz Lukavca. Nakon završene srednje škole upisala je odsjek za njemački jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a vjeruje da će joj obrazovanje otvoriti vrata ka zaposlenju i samostalnosti.
3: Ovdje sam došla da spoznam kako Romkinje mogu se lako zaposliti tokom završetka neke škole. Tokom završetka fakulteta očekujem da se zaposlim u struci koju planiram da budem i da budem samostalna.
1: Forum je realizovan u okviru projekta podrške romskim srednjoškolcima kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo koje realizuju Udruženje Roma Eurorom Tuzla uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije za obrazovanje Roma iz Beograda.
4: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima u Tuzli je organizovala dvije debate na kojima su kandidati na općim izborima 2026. godine predstavili svoje stavove i odgovarali na pitanja o temama od značaja za građanke i građane Tuzlanskog kantona. Osim Tuzle, slične debate bit će organizovane u Travniku, Bihaću, Mostaru, Prijedoru i Banja Luci. Više nam je kazao Ahmed Rifatbegović, politički savjetnik šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
5: U kontekstu podrške u napređenju integriteta izbornog procesa koje misija provodi, organizujemo ove kandidatske debate da na određeni način potaknemo kandidate da u svom obraćanju i formulisanju svojih politika uzmu u obzir ono što su istinske nadležnosti, dakle nivoa vlasti za koje se oni kandiduju, i također dakle da uzmu u obzir ono što bi zaista trebalo biti stvarni pravi interesi građana, odnosno njihovih glasača. Također jedan od ciljeva je da na određeni način preusmjerimo tu diskusiju, jer smo svjedoci dakle da u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu, dakle ta predizborna kampanja poprimaju jedan uslovno rečeno neželjeni ton, dakle nabijene su nekim negativnom energijom, negativnim temama, dakle mi želimo zaista na ovaj način da potaknemo kandidate i naravno glasače, dakle da im se na direktan način obrate, jer će osim dakle nekih pitanja koja su pripremljena za ove kandidate s kojima su oni unaprijed upoznati, omogućujemo dakle i publici naravno da postavlja pitanja kandidatima. Osim Tuzle mi planiramo dakle organizovati slične debate dakle u Travniku, Bihaću, Mostaru, Prijedoru i Banja Luci.
4: Gradska izborna komisija Tuzla u okviru svojih nadležnosti u provođenju i organizaciji izbornog procesa provodi i aktivnosti usmjerene na formiranje i ažuriranje rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Popunjavanjem obrasca izražavate interesovanje za učešće u radu biračkih odbora ili mobilnih timova u okviru izbornog procesa koji

0: provodi Gradska izborna komisija Tuzla. Dostavljene prijave Gradska izborna komisija evidentirat će i obrađivati u skladu sa važećim procedurama, te će kontaktirati prijavljene osobe radi prikupljanja dodatnih informacija i njihovog uključivanja u dalji postupak, uključujući pohađanje odgovarajuće obuke. Jedna osoba je smrtno stradala u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u tuzlanskom naselju Solina. Kako je potvrđeno iz kantonalne policije, riječ je o motociklisti, dok je njegov saputnik zadobio tjelesne povrede. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Istražitelji sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Odsjeka za opći kriminalitet u okviru istrage ubistva počinjenog 2. maja ove godine u Tuzli lišili su slobode HK 1983. godište iz Tuzle zbog sumnje da je pomagao počiniocu nakon izvršenja krivičnog djela. Kako je potvrđeno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, S iz Tuzle je 2. maja usmrtio svog brata S, a naknadno prikupljeni dokazi ukazali su na to da je nakon izvršenja krivičnog djela imao pomagača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor za nabavku usluge nezavisne verifikacije, validacije i revizije izbornih tehnologija ukupne vrijednosti 565.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, odnosno 661.050 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Riječ je o uslugama revizije sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Ovo je prvi konkretan korak koji našim vozačima može olakšati rad. Od početka govorimo da ljudi koji svoj posao obavljaju na cestama širom Europe ne mogu biti tretirani kao migranti ili turisti. Očekujemo da primjer Hrvatske slijede i druge države Europske unije, jer nam treba rješenje koje će našim vozačima omogućiti da nesmetano rade svoj posao, kazao je ministar Edin Forto. Najmanje 15 osoba je poginulo, a više od 50 povrijeđeno u bombaškom napadu na džamiju na sjeverozapadu Pakistana u blizini granice s Afganistanom. Automobil napunjen eksplozivom zabio se u ulaz džamije koja se nalazi u sjedištu policije u gradu Kohat, u trenutku kada su se vjernici okupljali na molitvi petkom. Nedugo nakon što je Evropska unija pozvala Kanadu da postane pridružena članica, čime bi se potencijalno otvorio put i drugim geografski udaljenim državama da se pridruže u sličnom svojstvu, australska vlada osvrnula se na vlastite izglede. U ekskluzivnoj izjavi za Euronews australska vlada reagovala je na naznaku predsjednice Evropskog parlamenta Roberte Metsole da bi Australija i Novi Zeland također mogli biti pozvani da postanu pridružene članice Evropske unije. Državljanin Bosne i Hercegovine 66-godišnji Miran Kostić iz Boisea u američkoj saveznoj državi Idaho optužen je u SAD-u da je pokušao prevarom dobiti američko državljanstvo, prikrivajući svoju ratnu prošlost, navodnu ulogu u zlostavljanju zarobljenika, ali i činjenicu da je protiv njega u Bosni i Hercegovini već bila podignuta i potvrđena optužnica za ratni zločin. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Danas je na Trgu slobode obilježen Svjetski dan prve pomoći u organizaciji Crvenog križa grada Tuzla. Građani i najmlađi prolaznici imali su priliku naučiti osnovne korake spašavanja života. Od zaustavljanja krvarenja i saniranja povreda do reanimacije i upotrebe AED uređaja.
1: Prva pomoć može biti presudna u trenucima kada su sekunde važne. Svjetski dan prve pomoći obilježen je danas na Trgu slobode u Tuzli, gdje su građani, posebno najmlađi, imali priliku učiti kako pravilno reagovati u vanrednim situacijama. Aktivnost je organizovao Crveni križ grada Tuzla.
2: Naša ciljna skupina danas

0: svi naši sugrađani koji imaju priliku, znači, da vide kako se treba pružati na pravilan način prva pomoć, a mi smo evo svakako pozvali sve osnovne i srednje škole da nam se priključe u obilježavanje na neki način da njima još više približimo to da je prva pomoć od velikog značaja. Želimo da što više naših sugrađana, pogotovo mlađi, upoznaju se sa prvom pomoću i za, ne daj Bože, ako im bude trebalo to, da iskoriste prvenstveno sebi, a onda ako se nađu u situaciju da prvu pomoć mogu pružiti u nesrećenoj osobi.
1: Kako zaustaviti krvarenje, sanirati povrede ili pomoći osobi kojoj je to potrebno, na Trgu slobode su pokazani osnovni postupci pružanja prve pomoći. U demonstraciji su učestvovale i mlade članice Crvenog križa. Među njima su Marija Radić, učenica 3. razreda Srednje medicinske škole u Tuzli, i Ema Smajlović, dolazi iz osnovne škole Miladije.
2: Danas mi je jako drago što smo se svi ovdje okupili, i naši volonteri i građani, kako bismo mlađima od nas pružili novo znanje, isto što smo i mi prošli od kako smo krenuli u križ.
3: Značaj prve pomoći, pa prvenstveno značaj prve pomoći je da imamo znanje da pružimo pomoć kome je potrebno, jer u svakom trenutku možemo naići na ozlijeđenog. To može biti neko naš iz porodice, može biti totalni nepoznanik, ali u svakom slučaju da budemo humani i da iskažemo svoju dobrotu time što ćemo mu pomoći.
1: Ajla Hadži Efendić, učenica osnovne škole Pazar, kaže da je ovo bila prilika da nauči nešto novo i korisno.
4: Ja sam došla da naučim nešto, jer prvu pomoć možemo iskoristiti svaki dan i svaki put možemo nekom pomoći ako mu trebamo, i bilo bi lijepo pomoć ljudima.
1: Iz Crvenog križa grada Tuzla ističu da je cilj ovakvih aktivnosti podizanje svijesti o značaju prve pomoći.
0: Želja nam je da svima prikažemo i približimo što više i bolje prvu pomoć, da se to nauči. Ali nama je jako bitno, vi ako ukoliko ne znate i niste sigurni, znači svoje znanje iz prve pomoći, nama je dovoljno da vi zapamtite koji je broj hitne, vatrogasaca i policije, i vi ste učinili veliku stvar.
1: Na Trgu slobode građani su mogli vidjeti i demonstracije kardiopulmonalne reanimacije i upotrebe AED uređaja uz realistične prikaze povreda.
5: Crveni križ Tuzlanskog kantona u partnerstvu sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli započinje besplatni program tijelo vježbe za starije osobe u okviru projekta Zdravo starimo zajedno, podržan od strane grada Tuzla. Prvi trening održan je u sali Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
6: Pa da, danas je po programu prvi trening, nazovimo ga tako, u okviru programa tijelo vježbe za starije osobe sa područja grada Tuzle, koju Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli i mrežom aktivnog starenja organizuje evo ove godine uz finansijsku podršku grada Tuzle. Kao što sami vidite, interes za ovaj vid aktivnosti je itekako velik. Sala bivšeg Partizana je puna kao nekad u vremenima kad su naši stariji sugrađani dolazili ovdje na neke matineje i plesnjake u vrijeme svoje mladosti, i ovo je jedna aktivnost na koju je Crveni križ Tuzlanskog kantona itekako ponosan. Mislimo da na ovaj način omogućavamo našim starijim sugrađanima da aktivno provodi svoje slobodno vrijeme, da utiču na poboljšanje svoje psihofizičkog stanja uz stručni nadzor osoblja sa Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, kojim se ovim putem zaista zahvaljujemo, i mislim da zaista u skladu sa njihovim mogućnostima svaki od starijih osoba koji budu dio ovog programa poboljšat će svoje psihofizičko stanje, steći će neka nova prijateljstva, što je itekako važno u tom periodu zlatnih godina.
5: Udruženje People je na Trgu slobode organizovalo manifestaciju Zlatna vrpca, koja je dio globalne kampanje Zlatni septembar, međunarodno priznatog mjeseca svjesnosti o pojavi malignih bolesti u dječjem dobu. Tako je i ove godine grad Tuzla postala dio svjetske inicijative u znak sjećanja na prerano preminule mališane te podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka.
7: Danas organizujemo Zlatnu vrpcu s ciljem podrške djeci koja se trenutno nalaze na bolničkom liječenju. Naravno, ne samo ovdje kod nas u Tuzli, nego također u Sarajevu i u svim drugim hematonkološkim centrima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu. Danas smo ovdje da iskažemo znak divljenja prema svima onima koji su pobijedili rak. Zbilja nije to bila

0: nimalo jednostavna stvar za učiniti i nimalo jednostavna bitka za pobijediti. I naravno našom Zlatnom Vrpcom uvijek se sjećamo svi prerano preminulih mališana kojima je život, nažalost, prerano ugasio rak.
1: To mi smo došli da podržimo djecu oboljelu od raka, pošto ja mislim da to stvarno je zanemareno u ovoj državi, da treba više ljudi da bude obaviješteno i tako to ovome.
2: To je jako važno, jedna od najvažnijih manifestacija, zato što podiže svijest o borbi djece sa karcinomom i mladima i daje snagu i podršku i onima koji su bolesni, onima koji su izliječeni, a u isto vrijeme sjećamo se mališana koji nisu uspjeli u toj borbi. Naravno, grad Tuzla od samog početka finansira ovu manifestaciju. Ova manifestacija u stvari jedna od aktivnosti projekta koji je finansiran iz budžeta grada Tuzla.
3: Večeras u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli publika ima priliku da uživa u nastupu grupe Divanhana. Jedan od najznačajnijih savremenih BH sastava posvećenih Sevdahu, tuzlanskoj publici predstavit će pjesme sa albuma Radio Sevdah uz dobro poznate numere koje su obilježile njihov dosadašnji rad. Ovog vikenda na programu su utakmice 6. kola VVIN prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon remija kod Zvijezde Gradačac pod vodstvom novog šefa stručnog štaba Edisa Mulalića, fudbaleri Slobode priliku za povratak na pobjednički kolosijek imaju u subotu, kada će na gradskom stadionu Tušanj ugostiti Radnik iz Hadžića.
4: Radili smo dobro ove sedmice, pokušavamo neke stvari, malo i njima malo veća, vidio sam kroz trening, najbolji igrače može kroz rad osjetiti i malo i za njih promjena malo veća način, ništa protiv kolege koji je prije mene radio, to je on radio časno i pošteno i dobro, ali je Sloboda, ja želim puno više, agresivnije i angažmana, eto da bi sve postigli neke stvari koje hoćemo. Treba nam malo više benzina. Benzin se može samo kroz trening i rad donijeti i negdje mi bi pomak napravili kad bi ovu utakmicu narednu produžili minutama neke stvari koje smo dobro radili u Srebreniku. Bilo je i loših stvari, ali mislim kad smo skoncentrisani na sebe i da radimo ono što možemo i što bi trebali moć, ali prvo moraš biti moćan. A moć se samo kroz rad i trening stiče, tako da imamo tu još, treba nam malkice vremena.
3: Poštovani slušalci i gledalci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature izmjerene u 14 sati iznosile su Tuzla 26 stepeni Celzijusa, Sarajevo 25, Banja Luka 24, Mostar 30, Bihać 23 stepena Celzijusa. U subotu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Promjena vremenskih prilika uslovljava nešto lošiju opštu sliku, najprije u Hercegovini, potom sa odmicanjem dana i u većem dijelu zemlje. Kod kroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: zgrada Cipeliće. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Izborni žurnal.
1: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji s partnerima u Tuzli je organizovala dvije debate na kojima su kandidati na općim izborima 2026. godine predstavili svoje stavove i odgovarali na pitanja o temama od značaja za građanke i građane Tuzlanskog kantona. Osim Tuzle, slične debate bit će organizovane u Travniku, Bihaću, Mostaru, Prijedoru i Banja Luci. Više nam je kazao Ahmed Rifatbegović, politički savjetnik šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
2: U kontekstu podrške i unapređenju integriteta izbornog procesa koje misija provodi, organizujemo dakle ove kandidatske debate da na određeni način potaknemo kandidate da u svom obraćanju i formulisanju svojih politika uzmu u obzir ono što su istinske nadležnosti, dakle nivoa vlasti za koje se oni kandiduju, i također dakle da uzmu u obzir ono što bi zaista trebalo biti stvarni pravi interesi građana, odnosno njihovih glasača. Također jedan od ciljeva je da na određeni način preusmjerimo tu diskusiju, jer smo svjedoci dakle da u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu dakle ta predizborna kampanja poprimaju jedan uslovno rečeno neželjeni ton, dakle nabijene su nekim negativnom energijom, negativnim temama, dakle mi želimo zaista na ovaj način da potaknemo kandidate i naravno glasače, dakle da im se na direktan način obrate, jer će u osim dakle nekih pitanja koja su pripremljena za ove kandidate s kojima su oni unaprijed upoznati, omogućujemo dakle i publici naravno da postavlja pitanja kandidatima. Osim Tuzle mi planiramo dakle organizovati slične debate dakle u Travniku, Bihaću, Mostaru, Prijedoru i Banja Luci.
3: Pred svake izbore slušamo nova obećanja, a posle izbora ista opravdanja, ista šutnja i isti problem, saopćavaju iz bosanske stranke i naglašavaju da se godinama suprotstavljaju zloupotrebama vlasti i predlažu konkretna rješenja. Pravda za sve predstavlja ono za što se BOS bori već 32 godine. Zakon koji štiti građane, odgovorno vlasti, pravosuđe, zdravstvo i obrazovanje bez politike, zapošljavanje bez stranačke ucjene i javni novac pod kontrolom. Ako smo dio vlasti, rješenja će se provoditi. Ako nismo dio vlasti, BOS ostaje ono što je uvijek bio. Opozicija bez kalkulacija i bez kompromisa na štetu građana, navode iz ove stranke.
4: U Tuzli je sinoć održan predizborni skup koalicije NES Bosne i Hercegovine PDA Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, na kojem su predstavljeni kandidati i programski prioriteti ove koalicije za predstojeće izbore. Prisutnima su se između ostalih obratili predsjednica PDA i nositeljica liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici 4 Elzina Pirić, te predsjednik NES-a i nosilac liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici 1 Nermin Ogrešević. Govorili su i Samir Imamović, nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici 5, Emir Šahović, nosilac liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici 3, Suad Salibašić, nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona, te Nedžad Hamzić, kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Slogan djelovanja koalicije je Bosna i Hercegovina koja završava posao, a ključna pitanja na koja su se fokusirali su kako pokrenuti industriju, privući investicije, kako biti socijalno i osjetljivo društvo. U njihov program su uveli termine fabrika projekata, atlas industrijskih poslovnih lokacija, investicijski radar, digitalizacija, mreža podrške. Koalicija ima zajednički cilj, a to je ravnomjeran razvoj čitave države. Navedena je potreba da Bosna i Hercegovina bude država u kojoj institucije rade svoj posao i gdje ljudi imaju razlog da ovdje ostanu, rade i grade svoj život. Tuzlanski kanton zbog značaja za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine zaslužuje saobraćajnu deblokadu, a u novom energetskom dobu treba ostati jedan od pokretača Bosne i Hercegovine, rečeno je na skupu.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.

Vrijeme je za još jedno muzičko putovanje kroz našu top listu. 7 pjesama, 7 različitih priča i raspoloženja. A zajedno ćemo odbrojavati od 7. mjesta sve do pjesme koja je ove sedmice osvojila sam vrh. Ima tu domaćeg i regionalnog zvuka, malo popa, malo urbanih ritmova, ali i pjesama koje donose potpuno drugačiju atmosferu. Zato pojačajte zvuk i krenimo od 7. mjesta. Na 7. mjestu počinjemo uz Sina i pjesmu Maza i Lunja. Savremen, pomalo neobičan i razigran zvuk za početak našeg današnjeg odbrojavanja. Ako volite pjesmu koje odmah privuku pažnju i imaju svoj karakter, evo jedne takve.

Šestica pripada Nučiju i pjesmi 100%. Numera se nalazi na izdanju Dve barbike, a Nučiju ovoga puta ostaje u svom prepoznatljivom urbanom, modernom zvuku koji je posljednjih godina veoma prisutan na regionalnoj sceni.

Na petom mjestu je Detour i Umjetne glave. Band poznat po specifičnom spoju popa, elektronike i alternativnog zvuka donosi pjesmu koja se lijepo uklapa u njihovu prepoznatljivu atmosferu. Ako vam treba malo drugačiji zvuk od onoga koji inače dominira top listama, ovo je pravi trenutak za njega.

A sada ulazimo među četiri najbolje pjesme. Na četvrtom mjestu je Harima Tahari sa potpuno novom pjesmom Bore. Pjesmu prati ispod sniman u Piranu i duž slovenske obale. Bore donose nešto vedri i brži zvuk, ali Hari ostaje vjeran svojoj prepoznatljivoj interpretaciji. Sam naslov pjesme donosi simboliku Bore kao tragovi godina, iskustava i svega što čovjek kroz život prođe.

Stigli smo do prva tri mjesta, na broju tri je Lelek i pjesma Ruke moje majke. Već sam naslov nosi snažnu emotivnu poruku i priziva jednu od onih tema koji su svima bliske. Majku, porodicu, sigurnost i uspomene.

Još samo jedan korak do prvog mjesta. Na drugom mjestu je Fatoumata Diawara sa pjesmom Mogo, objavljenom na njenom albumu Masa. Mogo se bavi ljudskim odnosima, iskrenošću, licemjerstvom i izdajom, a sama Fatoumata kroz svoju muziku spaja tradicionalne afričke elemente sa savremenim zvukom. I upravo takva kombinacija snažne poruke i posebne muzičke atmosfere dovela je Mogo gotovo do samog vrha naše liste.

I stigli smo do broja 1. Ovo sedmični pobjednik naše top liste je John Legend i Daylight. Ovo je potpuno novo izdanje američkog pjevača, a pjesma ujedno dio njegovog novog albuma Muse. Album je producirao Pharrell Williams, Daylight donosi novi pravac za Legenda, koji na ovom projektu istražuje i drugačije muzičke utjecaje od njegovih tradicionalnih klavirskih balada. Dakle, upravo i Daylight, pjesma koja ove sedmice zauzima sam vrh. Poslušajmo broj 1.

I to bi bilo naše današnje odbrojavanje. Od sedmog mjesta pa sve do samog vrha prošli smo kroz sedam različitih pjesama i sedam različitih muzičkih priča. Ako je neka od njih danas postala vaš favorit, znate šta vam je činiti. Pustite na repeat. Do naredne top liste, ostanite uz dobru muziku.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Veliki.
7: Mali.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: Radio Tuzla.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

Vrijeme je za još jedno muzičko putovanje kroz našu top listu. 7 pjesama, 7 različitih priča i raspoloženja. A zajedno ćemo odbrojavati od 7. mjesta sve do pjesme koja je ove sedmice osvojila sam vrh. Ima tu domaćeg i regionalnog zvuka, malo popa, malo urbanih ritmova, ali i pjesama koje donose potpuno drugačiju atmosferu. Zato pojačajte zvuk i krenimo od 7. mjesta. Na 7. mjestu počinjemo uz Sina i pjesmu Maza i Lunja. Savremen, pomalo neobičan i razigran zvuk za početak našeg današnjeg odbrojavanja. Ako volite pjesme koje odmah privuku pažnju i imaju svoj karakter, evo jedne takve.

Mjeseca pripada Nučiju i pjesmi 100%. Numera se nalazi na izdanju Dve barbike, a Nuči ovoga puta ostaje u svom prepoznatljivom urbanom, modernom zvuku koji je posljednjih godina veoma prisutan na regionalnoj sceni.

Na petom mjestu je Detour i Umjetne glave. Band poznat po specifičnom spoju popa, elektronike i alternativnog zvuka donosi pjesmu koja se lijepo uklapa u njihovu prepoznatljivu atmosferu. Ako vam treba malo drugačiji zvuk od onoga koji inače dominira top listama, ovo je pravi trenutak za njega.

A sada ulazimo među četiri najbolje pjesme. Na četvrtom mjestu je Hari Matahari sa potpuno novom pjesmom Bore. Pjesmu prati ispod sniman u Piranu i duž slovenske obale. Bore donose nešto vedri i brži zvuk, ali Hari ostaje vjeran svojoj prepoznatljivoj interpretaciji. Sam naslov pjesme donosi simboliku Bore kao tragovi godina, iskustava i svega što čovjek kroz život prođe.

Stigli smo do prva tri mjesta, na broju tri je Lelek i pjesma Ruke moje majke. Već sam naslov nosi snažnu emotivnu poruku i priziva jednu od onih tema koji su svima bliske. Majku, porodicu, sigurnost i uspomene.

I stigli smo do broja 1. Ovo sedmični pobjednik naše top liste je John Legend i Daylight. Ovo je potpuno novo izdanje američkog pjevača, a pjesma ujedno dio njegovog novog albuma Muse. Album je producirao Pharrell Williams, Daylight donosi novi pravac za Legenda, koji na ovom projektu istražuje i drugačije muzičke utjecaje od njegovih tradicionalnih klavirskih balada. Dakle, upravo i Daylight, pjesma koja ove sedmice zauzima sam vrh. Poslušajmo broj 1.

I to bi bilo naše današnje odbrojavanje. Od sedmog mjesta pa sve do samog vrha prošli smo kroz sedam različitih pjesama i sedam različitih muzičkih priča. Ako je neka od njih danas postala vaš favorit, znate šta vam je činiti. Pustite na repeat. Do naredne top liste, ostanite uz dobru muziku.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.